Düsseldorfs symfoniorkester inledde nattens konsert med att spela ouvertyren till Johann Strauss den yngres operett Läderlappen. Orkestern ska fortsätta med ytterligare en ouvertyr, men nu Robert Schumanns sådan till Johann Wolfgang von Goethes epos Hermann och Dorothea.

Robert Schumanns ouvertyr till Johann Wolfgang von Goethes epos Hermann och Dorothea. Och nu gör Lang Lang, pianisten, orkesterns sällskap när han nu ska vara solist i de tre satser som utgör Felix Mendelssohns pianokonsert nummer 1 i G-moll.

Lang Lang var solist tillsammans med Düsseldorfs symfoniorkester i Felix Mendelssohns första pianokonsert. Och pianisten bjuder oss på ett extra nummer som springer ur traditionell kinesisk musik. Här är Jasminblomma.

Lang Lang bjöd oss på ytterligare ett extra nummer när han spelade Danza Ritual del Fuego ur Manuel de Falla's El Amor Brujo. Men konserten fortsätter närmast med två orkesterverk, och först ut är En slavisk dans, närmare bestämt nummer 2, skriven av Antonin Dvorak.

Orkestern fyllde på efter Antonín Dvořáks musik med att spela den berömda bröllopsmarschen ur Felix Mendelssohns En midsommarnattsdröm. Och med det har vi kommit fram till orkesterns sista annonserade verk i den här konserten. Och då bjuder de på Johann Strauss den yngres An der schönen blauen Donau.

Johann Strauss den yngres An der schönen blauen Donau. Och nu är det dags för Düsseldorfs symfoniorkester att ge oss två stycken extra nummer. De bjuder på musik av Johannes Brahms och vi får höra hans ungerska danser. Först nummer 1 och sen också nummer 5.

Publiken i Shanghai, och vi tackar Düsseldorfs symfoniorkester och deras dirigent Adam Fischer för kvällens konsert. Men vi här i Notturno fortsätter att lyssna till musik. Här närmast sjunger Christophe Prigardien Franz Schuberts sång An die Entfernte.

Christoph Prigardien sjöng Johann Wolfgang von Goethes dikt An die Entfernte, tonsatt av Franz Schubert, och det var Andreas Steyer som spelade piano. Vi fortsätter med en stunds kammarmusik när Merellkvartetten spelar Ludwig van Beethovens 11:e stråkkvartett, Serioso.

Merell-kvartetten spelade Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 11. De 20 minuterna som återstår till klockan 4 ska vi få lyssna till ett storslaget verk skrivet av Igor Stravinsky. Konsertgebaus orkester och kör ger oss Stravinskys psalmsymfoni.

Konsertgebaus, orkester och kör gav oss Igor Stravinskis psalmsymfoni. Klockan har blivit 4 och efter det att fåglarna har kvittrat in denna morgon så bjuds vi på musik för horn och piano, nämligen Josef Reinbergers hornsonat i S-dur. Alldeles strax här i Notturno.

Martin van der Merwe spelade Josef Reinbergers honsonat i S-dur tillsammans med pianisten Haub Christianse. Nu ska vi få musik av den slovakiska tonsättaren Iris Sedž. André Gall är solist i Sedžs cellokonsert som hon komponerade 1989.

Andrej Gal var solist tillsammans med Slovakiska radions symfoniorkester i Iris Zedges cellokonsert. Vi ska få kantat nu skrivet av den dansk-tyske kompositören Nikolaus Bruns. Recherkar konsort med solister ger oss kantaten O Werter Heilige Geist.

Recherchar Consort med sina solister gav oss Nikolaus Bruns kantat och Werte Heilige Geist. Vi ska ta oss tillbaka till Slovakien för ett slag. Bratislavas kammarorkester ska nämligen spela ett divertimento skrivet av Wolfgang Amadeus Mozart.

Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento i S-dur. Nu väntar en stunds musik för piano. Först framfört på just piano, men sen också av symfoniorkester. Men vi börjar med Frédéric Chopins Rondo för piano i C-moll, och det är Ludmil Angelov som spelar.

Susse Lillesø sjöng tillsammans med damer ur Danmarks Radios kör och pianisten Per Salo i Leos Janáceks Vici Stoppa, Vargens spår. Nu ska vi lyssna till en duett för violiner komponerad av Giovanni Battista Viotti. Det är Alexander Avramov och Ivan Pejev som spelar.

Vi hörde en violinduett komponerad av Giovanni Battista Viotti. Klockan närmar sig 6 och därmed också det här programmets slut, men innan dess hinner vi med musik av den polske barocktonsättaren Bartolomej Peukiel. Kamerata Silesia ger oss hans Missa senza le ceremonie.

0: Musik av den polske barocktonsättaren Bartłomiej Peukiel fick sätta punkt för den här nattens Notturno. Jag som har suttit bakom mikrofonen heter Gustav Torsi. Jag tackar för sällskapet och när klockan nu slår 6 lämnar jag över till Ekoredaktionen för nyheter. God morgon.
1: Här är Ekot. Efter att det stora nationaldagsfirandet i Washington fick avbrytas på grund av ett kraftigt åskoväder och människor evakueras, när de bland annat samlats för att höra president Trump tala, håller nu Trump sitt försenade tal, som bland annat inleddes med att han uppmanade folk att inte bli avskräckta. Även tidigare under firandet tvingades paraden i Washington ställa in och nöjesfält stänga på grund av den extrema värmen. I Albanien hölls natten till idag några av de största demonstrationerna hittills under den pågående så kallade flamingorevolutionen, där människor bland annat protesterar mot uppförandet av lyxfastigheter i orörda naturområden. Tiotusentals människor fyllde huvudstaden Tiranas gator.
2: We don't want our country being sold. The average Albanian grandma or grandpa cannot afford the medicine for the end of the month.
3: Leo är en av demonstranterna som står i ett till synes oändligt hav av människor som fyller Tiranas centrala aveny. Vi vill inte att vårt land säljs ut till utländska eliter samtidigt som de äldre här i Albanien inte har råd med medicin, säger han. Medan demonstrationerna fortsätter i Albanien har reaktioner nu börjat komma från EU-håll. Det handlar om den albanska regeringens beslut att riva upp miljölagstiftning för att tillåta Ivanka Trump och Jared Kushners exploateringsprojekt. Tinike Strik leder EUs utredningsarbete om den politiska situationen i Albanien. Albanien har kandidatlandstatus till EU sedan 2014 och nu kan processen vara i fara, säger hon. Tinike Strik menar att Albanien inte kan bryta mot mål som man satte upp i och med medlemskapsförhandlingarna om man fortfarande vill komma vidare i processen mot att bli ett EU-land. Idag är det demonstranterna på Tiranas gator snarare än regeringen som står upp för EU-värderingar, säger hon.
4: They are actually, you know, defending the European values.
1: Reporter Jakob Hallerström. Över 800 000 svenskar har privata vårdförsäkringar som gör det möjligt att till exempel få hjälp ofta snabbare utanför det vanliga offentliga vårdsystemet. Men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om vårdförsäkringspatienter. Inget av de andra 5 partierna stödjer förslaget och menar att den offentliga vården inte påverkas negativt av sjukvårdsförsäkringarna. Och så vädret. Idag får stora delar av landet regn eller regnskurar som på flera håll kan vara kraftiga och även innehålla åska. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdade. Det var Ekots nyheter klockan 6 i studion, Julia Videgård.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon. Idag inledde duon Eldsken programmet med Margareta Melin och Lars-Åke Lundbergs fina Jag är hos dig, min Gud. Eldsken består av Frida Augustsson, sång, och Mattias Vindemo, gitarr. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som programledare och producent. Vi brukar alltid gå vidare till en önskesång som programmets andra låt, så blir det även idag. Per Hammar i Årgäng vill höra Något med Josh White. Och då letade jag bland Josh Whites sånger och hittade den här pärlan, Jesus Gonna Make Up My Dying Bed. Sången skrevs av Blind Willie Johnson och sen har många fler spelat in den, som Josh White. Och sången är en bön till Jesus, var med mig när jag dör.

Josh White sjöng Jesus gonna make up my dying bed, och det var Per Hammar som hade önskat Josh White. Vi fortsätter med Rut Östlund Eliasson som skriver Jag vill höra det komma från öst och väst. Ja, den sången minns jag att vi spelade som önskesång för någon månad sedan. Då talades det om världens snyggaste oktavsprång och att Erik Eriksson sägs ha använt den som uppsjungning till radiokören. Nåväl, här kommer den med Mats Pålsson som har gett sången en traditionell läsarsånginramning.

Amanda Sandbergs Det kommer från öst och väst, här framförd av Mats Paulsson. Nu är det dags att återigen möta tenoren Anders Andersson. Och för att få den rätta känslan för honom ska vi lyssna till Anders Andersson ur 1700-talsoperan Gustav Vasa av Johann Gottlieb Naumann.

0: Här lyssnar vi till opera. Operan heter Gustav Vasa och vi hörde tenoren Anders Andersson. Och här sitter jag i Sunne tillsammans med Anders Andersson. Hur var det att sjunga det där?
1: Ja, det var roligt på många sätt. Det var en upplevelse i sig. Dels är det, språket är ju svenska, men det är ju gammal svenska. Så det var ju nästan som att lära sig ett nytt språk. Jag har inte varit i närheten av den här operan på flera år, men lyssnade faktiskt på den inför den här. Jag tänkte, hur var det egentligen? Och jag måste säga att jag är förvånad över att jag kunde lära mig det där.
0: Det var svårt, eller?
1: Ja, det var liksom, både språkligt och musikaliskt så var det ju inte så enkelt. Det var det inte.
0: Ja, det här var alltså operasång och här sitter jag ju med dig, en operasångare. Men jag tror kanske att alla lyssnare inte vet vem du är. Så om du nu skulle presentera dig själv, vem är du, Anders Andersson?
1: Ja, jag kommer från Arvika. Där var jag i nästan 20 år. Sen kom jag till Stockholm för att läsa teologi på Missionsförbundets teologiska seminarium på Lidingö. Men samtidigt så tyckte min sångpedagog som jag hade på Ingesund i Arvika att jag skulle söka solistklassen på musikhögskolan. För det var inte så många lektioner i veckan. Så det gjorde jag. Så under 2 år så gick jag samtidigt och läste teologi och musik. Sen så blev jag så småningom sångpedagog, körpedagog och tog diplom i sång. Och var färdig på musikhögskolan 81, där jag hade börjat 74.
0: Så du hade tänkt bli präst innan?
1: Ja, pastor i Svenska Missionsförbundet. Kungliga Svenska Missionsförbundet.
0: Men du kanske kan tycka att du idag är lite av en pastor i allt du levererar i kyrkor?
1: Ja, alltså man hade samtal med rektor och någon utav lärarna. Och då hade vi ett sånt samtal som skulle bli det sista samtalet. Och då sa läraren, jag citerar bara hälften av vad han sa, men han sa, jag tycker du ska sluta här, för att du sjunger mycket bättre än du predikar. Och det... Sen sa han lite mer, men där har jag slutat, för jag tycker att det var ett bra citat för mig.
0: Okej, låt oss lyssna till dig när du predikar. Det är psalm 32 ur Saltaren av Einar Ekberg. Och här sjunger Anders Andersson.

0: Det här var Einar Ekbergs sång Davids psalm 32 med Anders Andersson. Och jag sitter här med Anders Andersson. Vad har du för relation till Einar Ekberg?
1: Ja, jag har ju aldrig... Jag har inte hört honom live. Men jag har ju lyssnat på honom på skivor och så. Han har en fantastisk röst. Och ett oerhört... Jag ska säga levande och ibland väldigt dramatiskt sätt att framföra sångerna, så att man kan inte låta bli att lyssna. Man tvingas liksom in i det skeendet som man berättar, tycker jag.
0: Så han har inspirerat dig som sångare?
1: Ja, han är ju en förebild. Det, utan tvekan är det så. Men det finns fler.
0: Som?
1: Ja, jag måste ju då nämna Bolgren.
0: Bo Olgren, tenoren, just det.
1: Nej, bariton.
0: Baritonen menar jag. Ja, ja. Bo Olgren, ja, baritonen.
1: Ja. Alltså, jag var, för att framförallt min mamma ville alltid åka på Missionsförbundets generalkonferens i Stockholm. Och där sjöng Bosse. Han sjöng alltid samma sång i ordinationsgudstjänsten.
0: Och vad är det för sång?
1: Mig är given all makt av Gunnar Södersten.
0: Hur låter den?
1: Mm.

0: Ellen och på jord och så vidare. Och det var alltid så inspirerande. Och tänkte, ska man sjunga så ska det vara ungefär så.
1: Fint.
0: Vi har till och med spelat in en duettskiva.
1: Har ni spelat in en duettskiva?
0: Ja.
1: Ska vi lyssna på något från den? Vad vill du ha för sång då?
0: Är vi nära Kristus är en som vi skulle kunna lyssna på. Eller en som heter Du går inte bort, du går hem, som är titeln på skivan. Två Göte-sånger, Göte Strandsjö-sånger.
1: Då blir det en av dem.

0: Vi hörde sången Om Kristus äger din själ med Bo Olgren och Anders Andersson i duett. Åter till intervjun med Anders Andersson. Här sitter jag i Sunne tillsammans med Anders Andersson och pratar om Einar Ekberg och Bo Olgren och ja, lite om opera, lite av varje. Jag skulle vilja prata lite om Gustav Fröding, för honom har du väl en relation till?
1: Ja, jag har sjungit ganska många texter utav Gustav Fröding i olika tonsättningar. Och är fascinerad av hans dikter. Och gör det gärna.
0: Är det för att du kommer från Värmland?
1: Ja, det är klart att det spelar in. Men alltså, när man läser hans texter och sånt, så kan man, kommer man inte riktigt förbi dem på något sätt, tycker jag.
0: Så då tycker jag att vi lyssnar till en. Jag hittade den här. Var välsignad milda ömsinthet.
1: Ja, det är ur Flickan i ögat som är flera dikter. Och Flickan i ögat blev till och med en opera. Men den här tonsättningen är utav Wilhelm Stenhammar.
0: Då lyssnar vi på den.

0: Här hörde vi Var välsignad milda ömsinthet av Gustaf Fröding och Wilhelm Stenhammar, som Anders Andersson sjöng.
1: Och vid pianot sitter Folke Hallin, tycker jag man ska säga. Jätteduktig pianist.
0: Ja, såklart. Folke Hallin. Men du, kan vi ta det lilla språnget från Gustaf Fröding till Minns du sången? Där har du ju faktiskt varit med också. Hur var det?
1: Ja, jag var med den sista inspelningsperioden. Ja, man ska vara riktigt ärlig, var jag tveksam till att vara med.
0: Varför det?
1: Ja, jag förstod väl inte konceptet riktigt, som man säger. Jag tar på mig skulden för detta helt och hållet själv. Jag ska inte skylla på någon annan. Men det året som jag var med, det var...

0: ansågs väl vara liksom
1: två ytterligheter.
0: Jag stod för det klassiska och han stod för sitt eget. Kanske mer än många av oss. Ja.
1: Men då kanske vi ska ta och lyssna på en av sångerna från den sången som du sjunger solo på här från Minns du sången, det är ju Jag är främling.
0: Just det. Det är det.

0: Jag är främling med Anders Andersson från Minns du sången. Jag brukar fråga alla som jag träffar i andliga sångerprogrammet och intervjuar, brukar jag fråga, vad är en andlig sång för dig? Den lilla frågan tänkte jag att även du skulle få svara på.
1: Ja, om det nu är en liten fråga. En andlig sång för mig är den sången som har en förmåga att väcka tankar och kanske i någon mån ange en riktning så att någon människa hittar ett större förtroende för förståelse för sitt eget liv i relation med andra och med Gud. Mm. Och då handlar det inte bara om att det ska stå Gud och Jesus hela tiden, utan det kan vara att det faktiskt blir väldigt närgånget på ett annat sätt. Ja, det var väl luddigt uttryckt, men en andlig sång är mycket bredare än vad man kanske vanligtvis tänker.
0: Men jag gissar, du är ju uppvuxen i kyrkan, ja. I missionskyrkan som det hette då. Mm. Så jag antar att du mötte salmer och läsarsånger tidigt. Var du omgiven av dem när du växte upp?
1: Ja, var i missionshuset nästan jämt så fort det var någonting eller annat. Jag var inte så gammal när jag började på sjunga. Och då syntes jag inte, för det var en sån här skrank så jag fick stå på en stol när jag skulle sjunga. Och sjöng jag inte något annat, när jag var så 7, 8 år, 9 kanske, så var det den här nummer 666 i gamla sånger och salmer. Ungdomstro är...

0: guld som glimmar. Daraj, daj, daraj, daj, då. Ja, ja, det är en sång för sin tid.
1: Jag hittade en så fin inspelning när du sjunger Hela vägen går han med mig. Är det en sång som du minns från när du var barn?
0: Ja, jag minns den som en församlingssång och så. Sen har den önskats emellanåt när jag sjungit på begravningar och så. Men det var min svärmor. Hon hade den som sin favoritsalm. Mm. Så den sjöng jag mycket. Och hon slutade sitt liv med att ha amputerat bägge benen. Och sjöng Hela vägen går han med mig. Och levde väldigt starkt i det.

0: Det här var Hela vägen går han med mig, som skrevs av Fanny Crosby och Robert Lowry. Här var den ju på svenska med Anders Andersson och gitarristen
1: Christer Malmgren.
0: Just det. Det finns ju så mycket du har gjort och sjungit in, och du har lett kör. Nej, inte lett kör. Du har varit sång.
1: Jag menar, jag har lett kör.
0: Lett kör, såklart. Och varit sångpedagog för kör, för OD.
1: Ja, jag jobbade med Orfei Drängar i Uppsala som sångpedagog från 1979 till 2007.
0: Och du har varit sångpedagog och du har varit rektor på folkhögskola. Och du håller ju fortfarande på att göra en massa grejer. Sjunger med solistkvartetten.
1: Ja, det gör jag. Vi är ute. Vi ska ut nu lite grann i början på nästa år och ha lite turnéer.
0: Så du tänker att du fortsätter ditt sångarliv hela livet och sjunger och ute och konserterar?
1: Ja, det beror väl på. Det är inte bara att man ska vilja, man ska ha rösten med sig också.
0: Men du har väl rösten med dig?
1: Ja, inte på samma sätt som för 20 år sedan. Det kan man ju lugnt konstatera.
0: Men det viktigaste när man lyssnar på en sångare eller på en röst, det är väl inte att den har övat jättemycket? Är det inte att man blir berörd?
1: Och att man vet något eller ganska mycket om texten. Det tycker jag är någonting som fallerar mer och mer. Alltså helt enkelt en dålig diktion.
0: Aha, okej. Okay. En god diktion är viktiga grejer.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är viktigt. För man vill ju förmedla en text. Annars så behöver man ju inte ha någon text om man bara är intresserad av melodin. Men använder man texten, eller om man har en sång som faktiskt har en text, då har man väl valt den för att man tycker att texten kanske är bra. Och då gäller det att folk hör texten.
0: Jag tycker nog att du textade rätt bra också, Anders Andersson. Jag tänkte att vi skulle sluta stunden med dig med att lyssna till en lämplig sång så här på 13-helgen. Tre kungar och Peter Cornelius. Du har spelat in den. Kan du säga något om den sången?
1: Ja, den är... Här är det med Immanuelkyrkans vokalensemble som Mats Nilsson leder. Och den bygger ju på Var hälsar sköna morgonstund som kören sjunger. Och sen så ligger det då i melodislinga som berättar om tre kungar denna 13 dag.

Anders Andersson sjöng Tre kungar av Peter Cornelius sist i dagens fördjupning. Och den uppmärksamma lyssnaren kanske tyckte att det var märkligt med en julsång så här i juli. Men denna fördjupning var ju en repris från 13 dag jul. Nästa söndag ska vi tala om en australiensisk nunna som fick en världshit. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Nu, dagens tredje och sista önskesång. Det står i mejlet: Hej alla fina som lyssnar på Andliga sånger söndag och alla andra dagar. Jag hade lyssnat på Andliga sånger i appen och slog över till Spotify och började lyssna på Ingmar Olssons skivor. Han har spelat in väldigt många skivor. Man kan inte räkna dem alla. Jag lyssnade på en skiva med namnet Skrik för livet, och den skivan hade jag inte lyssnat på. Där fanns en sång som heter Välsignelse. När gudstjänsterna är nästan slut brukar ju prästen eller pastorn läsa välsignelsebönen. Nu önskar jag Ingemars välsignelse. Att Herren är med oss hemma och vi reser ut i världen i vardagens äventyr. Guds välsignelse till dig. Jag blev väldigt varm i hjärtat och själen av denna välsignelsebön. Hoppas du känner lika som jag. Marie Ekman i Ånäset, Västerbotten. Tack Marie, här kommer Ingmar Olsson från skivan Skrik, som ju är en mässa.

Kamsande med Bengt Andersson munspel, Torbjörn Gulls piano, Filip Augustsson kontrabas och Sebastian Fögler trummor. Det är en klassisk ballad ur Duke Ellingtons Sacred Concerts. Och den hörde vi efter Ingmar Olssons sång Välsignelse som var önskad av Marie Ekman. Och om du som lyssnar nu vill vara med och önska sånger till programmet, då skriver du bara ett mejl till andligasanger@sverigesradio.se eller ett kort eller brev till Andliga Sånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Nu ska vi avrunda norskt med Sigvart Dagsland i en av hans vackraste sånger. Texten är av Erik Hillestad och sången heter Djupespor, alltså djupa spår. Texten börjar i min översättning. Jag kommer till dig, Gud, med min svaga tro. För även om tvivlet kan vara stort så har din godhet lämnat så djupa spår.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Igor Stravinskys ballett Eldfågeln. Det här är så otroligt ikonisk musik.
1: Fantastisk. Men en lite otippad sak är att den har varit väldigt viktig för poppen.
0: Va?
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hymn to a Great City, skriven av Arvo Pärt. Och det här stycket för två pianon går i en ganska ovanlig tonart, nämligen cis-dur. Och kan du läsa noter så vet du att det är väldigt många korsförtecken att hålla reda på, nämligen 7 stycken. Men en ljus och vacker tonart, och det fick inleda den här morgonens P2 Klassiskt med mig som heter Julia Sjöstedt. De som satt vid de två flyglarna, de heter Marta Argerich och Georgis Osokins. Och nu fortsätter vi med tidig musik, en lutkonsert av Johann Friedrich Fasch, och det är Il Pomodoro som spelar.

Moro lasso al mio duolo av Carlo Gesualdo. Den här musiken är skriven 1611 och för den tiden så var det här ganska galen musik. Det var skiftningar och harmonik som man absolut inte var van vid. Och Carlo Gesualdo, han var berömd både för just sin galna musik men också sin ganska galna hjärna och galna gärningar. Men de behöver vi inte grotta vidare i den här morgonen. Nu lyssnar vi istället på Mozarts klarinettkvintett, den andra satsen.

Musik av Jean Coulthard eller Jean Coulthard. Hon var nämligen från Kanada och levde fram till millennieskiftet. Hennes stycke Canada Mosaic var det här. The Contented House hette satsen. Och det var just kanadensiska radions orkester i Vancouver som spelade under ledning av Mario Bernardi. Före det var det svenska Mia Persson som sjöng Ture Rangströms romans Den enda stunden, ackompanjerad av Roger Vignoles. Och du lyssnar på P2 Klassiskt. Julia Sjöstedt heter jag som håller dig i sällskap. Och vi ska fortsätta med gitarrmusik. Conny Chou ska få spela en hyllning till en av den klassiska musikhistoriens stora legender. Segovia av Ida Presti.

Fransk musik av Henriette Renier, hennes harptrio. Fast här i Trio Nuori så har de bytt ut harpan mot en flygel. Före det, mera fransk musik. Då var det Maurice Ravels Le Tombeau de Couperin. Och det var Kungliga Filharmonikerna som leddes av Zachary Oramo. Och vi fortsätter med fransk musik. Francis Poulencs pianostycke Melancholie. Och det är David Cadouche som spelar.

Barbara Hendrix sjöng Summertime ur George Gershwins Porgy and Bess. Guildhalls stråkensemble ackompanjerade och Paul Bateman dirigerade. Och nu ska vi höra Auvergne-orkestern spela Edvard Elgars stråkserenad.

0: Dödens ö var namnet på det här stycket av Max Reger. Londons filharmoniker spelade under ledning av Leon Botstein. Och före det Robert Schumanns pianokvartett i S-dur. Då var det Jerusalemkvartetten som hade sällskap av pianisten Alexander Melnikov.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Johan Helmich Romans flöjtkonsert i G-dur. Det var Emily Rose som var solist med Hör barock. Och en fullständig lista över musiker och kompositörer och stycken, det hittar du som vanligt på vår hemsida, Sveriges Radio P2. Vi fortsätter med mera svensk musik. Två körstycken. Först Stämning av Wilhelm Pettersson Berger. Sedan ett modernare, Evening Reflections av Staffan Storm.

Donassis var solist. Och vi har en stund till här i P2 Klassiskt framför oss. Jag heter Julia Sjöstedt och vi fortsätter med musik av Ludwig van Beethoven. Nu är det violinisten Thomas Sehetmeier som är solist i Beethovens andra fiolromans.

Stanislav Bonin spelade Frédéric Chopins Fantasi Impromptu. Innan det, Johann Sebastian Bachs första Brandenburg-konsert i F-dur. Då var det Akademin för tidig musik i Berlin som spelade.

Filmmusik av Doreen Carwithen, Men of Sherwood Forest, inledningsmusiken ur filmen med samma namn. BBCs konsertorkester leddes av Gavin Sutherland. Och vi ska avsluta morgonens P2 klassiskt med att lyssna på Jean Sibelius Karelia-svit. Och jag vill bara kort passa på att tipsa om ett av mina favoritvideoklipp på hela internet faktiskt. Sväng spelar Sibelius, eller Sväng plays Sibelius ska ni söka på för att få upp den finska munspelskvartetten som spelar samma musik som vi ska höra nu. Men nu är det Londons symfoniorkester som leds av Colin Davis.

0: Alla Marcia ur från Sibelius Karelias svit. Och det fick avsluta den här morgonens P2-klassiskt. Jag heter Julia Sjöstedt. Jag säger god morgon och lämnar över till Per Feltzin och den tidiga musiken.
1: God morgon, här är Ekot. I den svenska försvarsindustrin pågår ett arbete för att upphandlingssystemen ska bli enklare, som av många anses vara alltför byråkratiska. Så här säger Louise Åberg, operativ chef på Astor Group som bland annat tillverkar ammunition.
2: Det är växtverk i hela systemet.
3: Tillväxten i försvarsindustrin ökar och antalet försvarsföretag i Sverige har gått från 250 till 441 på ett år enligt branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Men på branschmässan Defense Expo tidigare i år upprepades kritiken om att allt går för långsamt. Först tar upphandlingarna tid, sen kan det ta 5 till 10 år från beställning till leverans. Försvarsindustrins regelverk upplevs ofta som alltför byråkratiskt och företag anser att det är riskfyllt att bygga upp lager. En lösning skulle kunna vara större ordrar, det säger chefen för försvarsstaben Carl-Johan Edström.
4: Då ser jag att det kan skapa incitament för att man vågar satsa på ökad produktion, kanske till och med nya tillverkningssajter också.
3: Arbete pågår med att överbrygga kulturskillnaderna mellan Försvarsmakten, FMV och industrin.
4: Jag skulle vilja att det bara gick mycket snabbare än det gjorde den här förändringen.
1: Reporter Margareta Svensson. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattepengar inte samtidigt ska kunna ta hand om patienter med privat sjukförsäkring. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
5: Man får välja, tycker vi. Antingen bedriver man vård på uppdrag av en region i det offentliga, eller så får man göra det helt privat. Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov.
1: Och de andra 5 partierna stödjer inte det här förslaget utan tycker att den offentliga vården inte påverkas negativt av de privata försäkringarna. Och regnjacka är bra att ta med sig om du ska ut idag, för i stora delar av landet blir det regn eller regnskurar och på flera håll även åska. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns också en gul varning utfärdad för skyfallsliknande regn. Och så här säger Linus Karlsson på SMHI om vad man ska tänka på.
6: Man ska ju vara medveten om man exempelvis har en källare som tidigare utsatt för översvämningar, så är detta ju större regnmängder som då återigen kan ställa till med besvär. Och det är ju likadant exempelvis översvämningar i trafiken som kan göra att det blir mer svårframkomligt på sina håll.
1: Det sa Linus Karlsson på SMHI, temperatur allmänt 15-20 grader. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
8: Där det nu är dags för den tidiga musiken, dags för söndagsmorgon i P2.

Snabbt, snabbare och snabbast. Ja, det sista gäller för det mesta som Musica Antiqua från Köln, ledd av Reinhard Goebel framför. Det här var nog det inofficiella Badinerie-rekordet. Vi har hört Badinerie, sista satsen ur Bachs svit för orkester nummer 2. Musica Antiqua, Reinhard Goebel. Välkomna till Söndagsmorgon i P2. Mitt namn är Per Feltzin. Och se framåt i min musiklista hittar jag Mera Bach med Mats Bergström, med Fabio Biondi, med Amsterdams barockorkester och Bach-kollegium Japan. Telemann hörs tolkad av Claes Persson, Dan Laurin och Drottningholms barockensemble. Monteverdi av Lautenkompanie från Berlin och Ann-Sofie von Otter, Leonardo Garcia Alarcón och Capella Mediterranea. Lautenkompanie spelar dessutom musik av Nicola Matteis och Luigi Mancia, som skrev barockoperan Alessandro in Susa, som gjorde stor succé sommaren 2025 på Vadstena-akademin. De följer då ett brittiskt, tyskt, italienskt spår med musik av Matteis och Mancia. Vi hör två smakprov av just dem, Matteis och Mancia.

Allra först musik av Nicolas Mathéus den yngre, en chaconne och därefter en allegrosats av Luigi Mancia. Lauten Company från Berlin spelade, och mer med dem med det här brittiskt-tyskt-italienska stråket lite senare. För nu ska vi gå till de södra delarna av det som blev ett Tyskland. Där hittar vi kamrat Öresund på besök hos markgrevinnan Wilhelmina från Bayreuth. Hon var en kulturmagnet som både var verksam själv som musiker och tonsättare, men som också bjöd in andra tonsättare till sitt eller ja, sina gods. Hon var född i Berlin men giftes bort till Bayreuth. I Berlin 1728 kunde hon bland annat hänga med Pietro Locatelli när han var på besök. Den här musiken som Locatelli skrev några år tidigare kan mycket väl vara något som Wilhelmine lyssnade på. Den som nu kamrata Öresund spelar här i söndagsmorgon.

femsatsig Concerto Grosso, opus 1, nummer 12 i G-moll. Musik av Pietro Locatelli, tidigt 1700-tal, publicerat 1721. Vi hörde Peter Spiski leda Camerata Öresund från sin violin. Det här är musik som på ett sätt anknyter till markrevinnan Wilhelmina av Bayreuth. Camerata Öresund har gjort en CD med musik som alltså väver samman hennes musik med tidens musik. Wilhelmina var syster till den som skulle bli Fredrik den Store. De båda hade en pappa som hade, ja, åsikter kan vi väl kalla det. Det var den preussiska kungen Fredrik Wilhelm den första, känd som soldatkungen. I sina memoarer skrev då tonsättaren, lutenisten och klaviaturspelaren Wilhelmina. Hon skrev så här: kungen ansåg att musik var ett brott som straffades med döden och hävdade att alla skulle ägna sig åt ett enda syfte: män till militärtjänst och kvinnor till sina hushållssysslor. Tur då att Wilhelmina hade en musiker, konsertmästare och tonsättare i sitt hov som kunde lära henne komposition. Vi hör musik av Johan Pfeiffer.

Fem satser, en svit för violin och stråkar och generalbas i G-moll av Johann Pfeiffer, tyske Johann Pfeiffer. Peter Spiski ledde Camerata Öresund.

Vi har redan hört lite från den här CD:n som vi nu ska dyka ner mer i. Dolce Mio Ben heter albumet, med musik som framförs av Lautenkompanie ledd av Wolfgang Katschner. Det blir några korta nedslag i en musikåder som binder ihop lite Italien, lite England och faktiskt också lite av städer som Hannover, Wien och Düsseldorf. Det här var musik av Nicola Matteis, den yngre, som precis som pappan med samma namn verkade i bland annat England. Men också Neapel, London via Wien. Vi hör två stycken till av Matteis, den yngre.

Chacon först, Chacon för stråkar i A-dur och därefter La Dia Spagnola. Musik av Nicola Matteis den yngre. Lauten Company från Berlin spelade och de ska fortsätta med två korta av Luigi Mancia som skrev barockoperan Alessandro Insusa som gjorde stor succé sommaren 2025 på Vadstena Akademi. Jag tror att jag nämnde det i början av söndagsmorgon. Om Mancia vet man inte särskilt mycket mer än att han var verksam över stora delar av Europa under slutet av 1600-talet och det första decenniet av 1700-talet. Han jobbade i Hannover, Düsseldorf, Neapel, London, Venedig. Det där som kallas att jobba för brödfödan.

Först en kort sinfonia och därefter ett stycke som heter Solo. Luigi Mancia, framfört av Lautenkompanie från Berlin, från albumet Dolce Mio Ben. Mancia som alltså skrev operan i Vadstena sommaren 2025. Vadstena Akademin sommaren 2026 ger sitt 40:e beställningsverk, Ellen Key, Ormdödaren, som har urpremiär den 23 juli. Musik av Daniel Fjällström och libretto av Maria Sundqvist. Nu ska Lautenkompanie fortsätta med musik från en annan CD med musik av Claudio Monteverdi. Vi ska lyssna till en del ur Monteverdis omfattande Vesper för den heliga jungfrun.

Nu under första halvan av 2026 lyssnar vi ju på en del ur Claudio Monteverdis Vesper för den heliga jungfrun. Och här var det då Nigra Sum, en antifon, Nigra Sum. Vi hörde Amarcord och Lautenkompanie under ledning av Wolfgang Kötschner. Men vi har ju också, som något av en mittpunkt i söndagsmorgon, olika tolkningar av annan musik av Monteverdi. Den kärlekssorgsna Si dolce il tormento. Idag hör vi Ann-Sofie von Otter.

Hans-Sophie von Otter i musik av Claudio Monteverdi. Si dolce è il tormento. Albumet heter Sogno Barocco och där finns också Ensemble Capella Mediterranea under ledning av Leonardo Garcia Alarcón. Förra veckan apostroferade vi blockflöjtsnästorn Claes Persson som avled i maj 2025. Och vi fortsätter idag. Idag spelar han med sitt eko.

Claes Persson spelade musik av Jan Jakob van Eyck, Fantasia med eko. En inspelning gjord 1976. Ja, professorn och blockflöjtspelaren Claes Persson avled ju förra året. Ibland kan man påminna sig själv om de bortgångnas stora kvaliteter och kanske inte spela det senaste utan det som ligger längre bak i tiden. Inspelat 1976 alltså. I förra veckan citerade jag kollegan Claudia Müllers minnesord hämtat från Föreningen för tidig musiks webbsida. Och där skriver också en annan kollega, Dan Laurin. Han hyllade Perssons pedagogiska sida. Han skriver så här: att prata om ett instruments ljud eller musikaliska skeende kan ibland vara som att med ord försöka beskriva en färg. Claes förmåga att dechiffrera en blockflöjtsklang, ett ljud, och se personen bakom instrumentet lämnade mig berörd men också oerhört imponerad. Viljan att lyssna och förstå bygger på empati och kärlek till den pedagogiska situationen. För Claes blev även pedagogiken en scen. Och jag tyckte mig förstå att han såg undervisandet som en konst i sig. Dan Laurin och Claes Persson på Föreningen för tidig musiks webbsida. Vi hör dem båda spela Telemann.

Underbart att lyssna till. Vilken musikalitet. Inte helt lätt att spela en sonata i kanonform. Det här var musik av Telemann, sonata för flöjter, opus 5, nummer 3 D-dur. Claes Persson och Dan Laurin. Och Claes Persson fortsätter nu med musik av Alessandro Scarlatti. En sonat för blockflöjt, två violiner och generalbas.

En tidig inspelning med Claes Persson och Drottningholms barockensemble 1974. De spelade Alessandro Scarlattis sonat för blockflöjt, två violiner och generalbas. Nummer 2 i A-moll. Mer med Claes Persson får ni om ni går in på appen Sveriges Radio eller webben sverigesradio.se och lyssnar på förra veckans söndagsmorgon i P2. Då hör ni mer blockflöjtsspel. Nu ska vi se på knäna med Dietrich Buxtehudes hjälp och Göteborg Barocks.

1680 skrev Buxtehude en kantatcykel där varje del pekar på en del av Jesu korsfästa kropp. Den är då sjudelad, kantatcykeln, fötter, knän, händer, sida, bröst, hjärta och ansikte. Och det handlar om korsfästelsen, men det är inte Jesu sista ord på korset uttryckligen, de sju sista. Det här var Ad Genua till knäna. Membra Jesu Nostri heter kantatcykeln. Dietrich Buxtehude alltså. Vi hörde Magnus Kjellson leda Göteborg Barock och solister som Jobrant, Dahlberg, Flodin, Arun Solén och Eriksson. Vi återgår till dagens genomgående orkester och CD Dolce Mio Ben. De har spelat instrumentalt tidigare. Men nu bjuder de in den spanska mezzon med ett bomon i musik av italienaren Francesco Gasparini. Jag vill inte fälla fler tårar, men jag ska spilla blod bara för att blidka dig.

Caritas aria ur operan L'amor generoso. Musik av Francesco Gasparini med ett Beaumont var det som sjöng tillsammans med Lauten Kompanie från Berlin. Från albumet Dolce Mio Ben. Precis som förra veckan ska vi ha en liten genomgång av vad Bach lånat av sig själv. Så här hör vi oftast det här preludiet ur Bachs tredje partita för violinsolo.

Bachs preludium till partita för violinsolo nummer 3 framfördes av Fabio Biondi. Ja, och som sagt, så här hör vi musiken allt som oftast, skriven runt 1720. Men 10 år senare använder Bach tonerna och många fler instrument till den här kantatinledningen.

Saraband från Händels fjärde svit för klaverinstrument i D-moll. Ett stycke som finns i många versioner, men ursprungligen skrevs musiken för cembalo, om jag förstår det rätt. Här hörde vi cembalo och luta tillsammans med stråkensemble i ett framförande taget från skivan Eternal Heaven, där vi även hittar nästa spår.

Ännu en countertenor, den här gången brittiske Justin Davis som sjöng tillsammans med lutspelaren Thomas Dunford och Jupiter-ensemblen. Och stycket var taget från Händels oratorium Saul. Det finns många gåtor kring Georg Friedrich Händel. Ibland framstår han som Johann Sebastian Bachs mörka tvilling. De var födda samma år, 1685, förresten också samma år som Domenico Scarlatti. De föddes till och med bara några mil från varandra, även om de aldrig träffades. Båda skrev musik för kyrkan, fast det draget till sin spets kan man säga att Bach skrev för att hylla Gud och Händel komponerade för att tjäna pengar. Men det är nog en lite väl hård dom över den gamle Händel. Händel hade nog också sin egen religiositet, även om han älskade det dekadenta och utsvävande livet. När han under arbetet med sin Messias, när han då färdigställde den mäktiga hallelujakören, sägs det att han blickade upp från notpappret och sa högt för sig själv: "Jag ser himlen, jag ser den store guden själv." Det märkliga är att jag ändå tycker att de båda två uppnådde samma typ av skönhet, även om de kom från så olika håll. Här kommer därför ett stycke från Händels sista oratorium, The Triumph of Time and Truth, en slags allegorisk berättelse med skönheten, nöjet, tiden och sanningen som huvudpersoner. Och jag kan inte riktigt säga att jag förstår mig på handlingen här, men vilken gudomlig musik. Som här i arian Guardian Angels, Oh Protect Me, där skönheten till sist väljer bort sitt ytliga liv till förmån för den andliga friden. Och återigen skymtar den här Vermeers gula färgparti, vårens ljus mot trötta ansikten. Snart har vi kommit till den tid på året då solen når in genom fönstret på mitt mörka kontor.

Guardian Angels, oh, protect me. Från Händels oratorium The Triumph of Time and Truth sjöng gjorde Lia Desandre. Här hör vi henne tillsammans med Justin Davis från samma skiva.

från Händels oratorium Ester. Här sjöng Justin Davis och Lia Desandre tillsammans med Thomas Stanford och Jupiter Ensemblen. Vi avslutar dagens program med ett relativt nyskrivet stycke som redan har kommit i en omtolkning för akkordeon, det vill säga dragspel. Det handlar då om Peter Iswasks The Fruit of Silence med Ksenia Sidorova som solist.

0: Ksenija Sidorova spelade tillsammans med estniska festivalorkestern under ledning av Paavo Järvi i det här arrangemanget av Petri Svasks The Fruit of Silence. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. E-post till oss, det är textmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.
2: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna redan varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: Här är Ekot. Minst 8 personer, inklusive 4 barn, sköts sent igår kväll under ett nationaldagsfirande på Coney Island i Brooklyn, New York. Det här rapporterar ABC News. Tillståndet för 7 av dem rapporteras vara stabilt, men för en kvinna i 20-årsåldern ska läget vara kritiskt. Ingen har gripits för dådet. I Jemen har minst 14 regeringssoldater dödats och över 20 skadats i en attack utförd av den iranstödda Houthi-rörelsen. Enligt militära och lokala källor var målet regeringsposteringar på berget Dabes vid Röda havet. Houthi-rörelsen har varit i konflikt med den jemenitiska regeringen sedan 2015. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om försäkringspatienter. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
6: Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov. Och man ska inte sitta i väntrummet och tänka att nu sitter jag här och väntar, men frågan är, har jag egentligen större behov än de som faktiskt går före i kön?
7: Inget av de andra 5 partierna stöder idag förslaget och gör en annan analys av riskerna. Centerpartiet menar att den offentliga vården ska ha så god tillgänglighet så ingen ska känna att de behöver en privat vårdförsäkring. Enligt Moderaterna kan man inte se det som att någon tränger sig före då försäkringarna använder sig av annan kapacitet och snarare leder till kortare offentliga vårdköer. Liberalernas Lina Nordqvist ser tydliga avtal mellan regionerna och de privata vårdbolagen som en nyckel.
8: Där man säkrar hur många patienter är det som ska få vården och inom vilken tid ska de få den vården. Om de sen utöver det tar hand om fotbollsspelares fotskador och knäskador, det gör ju bara deras anställda mer skickliga. Så det ser jag inte som ett problem. Men avtalet måste ju vara bra, för naturligtvis ska ju ingen gå förbi i kön framför de människor som regionen har ett ansvar för.
5: Reporter Tobias Sandblad. Närmare 50 svenska kommuner vill gå före i klimatarbetet, men de flesta kan inte visa upp några dramatiska utsläppsminskningar. Från 2019 till 2024 har 16 av kommunerna till och med ökat sina utsläpp, det här skriver TT. Ett problem är att kommunernas inflytande är begränsat när det handlar om utsläpp utanför den egna organisationen, till exempel industrier, statliga flygplatser och stora vägar. Idag får stora delar av landet regn eller regnskurar som på flera håll kan vara kraftiga och även innehålla åska. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland en gul varning för skyfallsliknande regn är utfärdad. Temperatur runt 15-20 grader. I studion Leif Näslund.
9: Varmt välkomna till Musikrevyn i P2 där vi idag ska ta en lite annan väg än vanligt. Istället för att recensera skivor så kommer vi zooma in på musik som en gång inte skulle få finnas men som idag är mer livskraftig än någonsin.

0: En liten glimt ur Franz Schreckers kammarsymfoni här med Konzerthausorchester Berlin under ledning av Christoph Eschenbach. Musik som stod på Tredje rikets svarta lista. Musik som nazisterna ville förinta men som idag får allt större utrymme. Och det gäller inte bara Franz Schreckers verk. Allt fler verkar intressera sig för de många tonsättare som komponerade i skuggan av Hitler. Och detta märker vi inte minst i skivutgivningen. I musikrevyn idag så kommer vi göra en djupdykning i såväl den historiska kontexten som i några tonsättares verk. Och jag som är programledare heter som vanligt Karin Birgersson. Till min hjälp för att bringa reda i begreppen och för att närma oss detta stora och svåra ämne så har jag tre initierade gäster i studion. Anders Rydell, författare till boken Stulen musik om nazisternas plundringar och musik som motstånd. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Bredvid dig sitter Sofia Winiarski, dirigent. Välkommen.
2: Tack.
0: Och sist men inte minst Alexander Freudenthal, klarinettist och kapellmästare. Varmt välkommen.
3: Tack, tack.
0: Ni har alla tre ett stort intresse och ett stort hjärta för den musik vi ska prata om och runt idag. Anders, du har skrivit en hel bok på temat. Hur väcktes intresset hos dig?
1: Jag har ju skrivit tre böcker på det här temat med plundring. Två tidigare som handlar om konsten och litteraturen. Och jag hamnade på musikområdet för ungefär 10 år sedan när jag på ett bibliotek i Berlin hittade en liten sliten samling med sonetter. Det var inget anmärkningsvärt med själva boken, men när jag öppnade den så fanns det ett ex libris på insidan som visade att den här boken hade tillhört Arthur Rubinstein. Mm. Och på den vägen är det, kan man säga. Jag försökte ta reda på hur hade den här boken hamnat i Berlin.
0: Fantastiskt. Sofia, du har senaste året gjort en scenföreställning med samma titel som Anders bok, Stulen musik. Ja. Vad fick in dig på det spåret?
2: Det har funnits som ett stort intresse hos mig under en längre tid. Bara ett rent liksom, musikhistoriskt intresse, en fascination för den här musiken och en stor nyfikenhet. Liksom. Men sen så har jag också personliga kopplingar i min släkthistoria. Då. Så att när jag fick nys om Anders bok och förstod vad det var han höll på att skriva fram så blev jag ju väldigt, väldigt, väldigt intresserad av att få samarbeta med honom, helt enkelt.
0: Mm. Kul att ha er båda här. Och Alex, så länge jag har känt dig så har du pratat med en otrolig entusiasm kring tonsättare som jag aldrig någonsin hört talas om. Inte minst från den tid och det sammanhang vi ska ägna oss åt idag. Var kommer din fascination ifrån?
3: Ja, dels därför att ständigt nyfiken och fascinerad, men också väldigt mycket personliga erfarenheter och bakåt. Min farfar var dirigent i Norrköping från 36 till 51 och han fick många av de tonsättarna, inte alla som överlevde, men många av de utövarna kom till Norrköping på grund av det vi ska prata om, vilket gjorde att han fick direkt kontakt med alla de här människorna och direkt kontakt med den musiken, vilket gjorde att han kunde sprida den, vilket gjorde att vi som både barn och barnbarn blev liksom en del av det. Så för mig är det liksom högst personligt.
0: Väldigt fint att ni tre är här. Och vi kastar oss in i detta nu och tar avstamp i 1938. År 1938 hölls en utställning i Düsseldorf, alltså 5 år efter nazisternas maktövertagande. Och den här utställningen hade titeln Entartete Musik, alltså urartad eller degenererad musik. En man vid namn Ziegler hade skapat utställningen och i ett av lyssningsbåsen kunde besökarna höra det här.

0: Ernst Krenex, Jonny Spilt auf. Anders, vad var syftet med utställningen Entartete Musik i Düsseldorf? Den hade ju föregått året innan av Entartete Konst.
1: Ja, det var en slags uppföljare kan man säga till den här oerhört framgångsrika konstutställningen där man visade upp ett tusental verk av degenererade konstnärer. Man ville göra samma sak på musikens område. Framförallt ville man visa på hur djupt det judiska inflytandet var över den tyska och den europeiska musiken och hur djupt det gick. Problemet lite med den här utställningen var ju att det är ju lite svårare att göra en utställning om musik. Mm. Så den blev ju inte lika slagkraftig, men den är väldigt intressant för den visar ju precis på de delar som man pekade ut, det som var fel i den europeiska och tyska musiken. Mm.
0: Räknades all judisk som Entartete Musik? Och vice versa, var all Entartete Musik judisk?
1: Ja, man kan säga att man fångade in ganska mycket så att i princip var alla judar automatiskt degenererade eftersom man ansåg att de hade infiltrerat den tyska musiken. Det här var ju en gammal föreställning, en antisemitisk föreställning, där man menar att judar inte hade förmåga till verkligt konstnärligt skapande utan att de drevs av avund mot den tyska germanska rasen och därför ville de infiltrera och förstöra den tyska musiken inifrån.
0: Det vi hörde här nyss, det var ju Ernst Krenex Jonny Spilt auf, en jazzopera från 1926. Krenex var inte jude, men hans opera stod som symbol för hela utställningen. En karikatyr av den saxofonspelande Jonny med davidsstjärna prydde affischerna. Vad representerade den här operan för nazisterna?
1: Nej, men grejen är att nazisterna tyckte att den här operan var så judisk att man ofta anklagar honom för att vara jude. För mamma, det måste vara en jude som har skapat den här.
0: Vad var det som var så judiskt?
1: Nej, men det var det här stilblandningen framför allt, att man plockade in då andra influenser och framförallt jazzen som man ansåg var så fruktansvärt skadlig på samhället.
2: Alltså, det är ju också intressant därför att en del av det judiska är ju också stilblandning. Alltså jag skulle vilja säga att, och det är väl det som kanske var provocerande och obehagligt, men jag skulle säga att just det här att vara en minoritetskultur gör att du per definition är en stilblandande kultur. Därför det, då tror du överlever. Man kommer till ett nytt ställe, man känner sig hemma och säger att det där var spännande och det där var spännande. Och så visar man på hur verkligheten kan förstås på ett nytt sätt just genom genreblandning. Så det är ju inte, det är ju lite...
1: det är helt sant. Det var ju så att nazisterna menade att musikaliskt kulturlivet var ju liksom dominerat av judar. Och de hade inte helt fel. Det var väldigt många judiska musiker. Och det berodde ju precis på det här att man hade en utanförskapsposition där man inte var lika rotad i traditionell musik och liknande. Så man kunde överbrygga, man kunde plocka in de här influenserna. Och därför skapade man ju också så himla mycket spännande och fantastisk musik vid den här perioden.
0: En som var banbrytande med detta att vara gränsöverskridande och som använde sig av jazzelement i klassiskt komponerande, det var den tjeckisk-judiske tonsättaren Erwin Schulhoff.

0: Gerrit Albrecht och tyska symfoniorkestern i Berlin i Erwin Schulhoffs Borgaren som adelsman. Sofia, när vi snackade ihop oss inför det här programmet så nämnde du specifikt Schulhoff som en fascinerande figur. Vem var han och vad får dig att gå igång på honom?
1: Åh, men han var då en banbrytande person. Alltså det som fascinerar mig mest med honom var liksom hans vilda blandning av olika stilar. Han lekte mycket med jazzen och en rolig sak han gjorde var också att han 1919 skrev en pianosvit där en av satserna bara består av pauser. Så där instruktionen är liksom att spelas med stor inlevelse som möjligt.
0: Alltså John Cage är old news.
1: Alltså John Cage var ju liksom, jag menar, tre decennier för sen här, va?
0: Minst.
1: Så att för mig var han en väldigt, är han en fascinerande upptäckt.
0: Det kom ut nyligen en skiva med hans fem stycken för stråkkvartett som han skrev i början på 1920-talet. Och vi lyssnade lite grann på den tango-inspirerade satsen.

0: Leon Koro-kvartetten i Erwin Schulhoffs 5 stycken för stråkkvartett. Alex, vad är speciellt med Schulhoffs musik i dina öron?
1: Framförallt är det fruktansvärt bra musik. Det är intressant, spännande. Det är kul, den här inspelningen som är ganska ny. Som jag upplever att de har fått någon form av en gammal klang i det. Alltså det finns någon form av det här vibra... Alltså det finns någonting i hur det är framfört som tar oss tillbaka till...
0: Skivan heter Out of Vienna, och ja, det är Weber och det är Berg och det är Schulhoff.
1: För de har lyckats fånga det väldigt fint. Men jag tycker det är så intressant. För, alltså, det är modern musik, och det är väl egentligen det jag tänkte tillbaka. Vi pratade om förut, det här med det här som nazisterna är rädda för är ju det moderna. Mm. Det är egentligen inte det specifikt judiska, men man låter det vara, judarna får ta klädskott för det moderna. Men man är rädd för det som är mångtydigt, man är rädd för det som är flertydigt. Alltså klassikern, som Groucho Marx-citatet, these are my principles, if you don't like them, I have others. Att man hela tiden är både och samtidigt. Och att det på något sätt är utmanande för nazismen.
2: Man har ju en kan man säga, en rasbiologisk syn även liksom på musiken, att den ska hållas ren. Mm. Den tyska musiken, för att bevaras, måste den hållas ren. Och då är det från alla främmande influenser. Så jazzen är ett sånt, men ett starkt spår i början av 1900-talet är ju också den sydamerikanska musiken, som väldigt många inspireras av. Arthur Rubinstein, Mio, alla de är där och inspireras av den här. Alltså,
0: det är också, och det var väl det vi hörde här, ja, tangon.
2: Och det är liksom det här orientaliska. Och då menar man ju liksom så här, då ger man ju då judarna, som du säger, ger skott för det här, att det är deras skuld att på något sätt smyga in de här influenserna i musiken. Ja.
3: Schulhoff skrev ju också en sonata erotica som är väldigt barnförbjuden och som jag inte har vågat lyssna på än. Men han är ju på något sätt, är han verkligen sinnebilden för upplösningen och att spränga alla musikaliska gränser. Och,
0: ja. Han skriver att musiken är det som speglar revolutionen starkast och djupast. Det här är Schulhoff alltså. Det är fullständiga uppbrottet från imperialistisk tonalitet och rytm. Steget mot en extatisk förändring till det bättre. Mm. Det gillade inte nazisterna.
1: Nej,
2: absolut inte. Det här står ju precis, han stod ju, som Sofia var inne på, allt för allt som var fel. Inte bara liksom det här judiska, det sydamerikanska, exotiska och det moderna. Men han var ju också kommunist. Så att han klickade i alla boxar.
0: När Tyskland invaderade Tjeckoslovakien 1939 så fortsatte Schulhoff att försörja sig som radiopianist, men under pseudonym. Och 1941 så greps han av nazisterna och skickades till Würzburg-fängelset där han dog 1942, 48 år gammal. Och jag tänkte vi ska lyssna lite grann när han spelar själv i en gammal raspig inspelning från 1928. Återigen en tango.

0: Erwin Schulhoff vid Flygen alltså i sin partita. Och Anders, du skriver i din bok Stulen musik om att väldigt många judiska musiker sökte sig till jazzen och till stilblandningen. Vad är din teori kring det? Vi har hört Alex prata om det här att vara i minoritet eller att vara...
1: Jag skulle säga att det var en viktig del, att man hade en utanförskapsposition. Sen måste man komma ihåg att det skedde liksom någonting i slutet på 1800-talet då väldigt många familjer skickade, framförallt judiska familjer i Östeuropa, skickade sina barn till musikutbildningar. Så att runt förra sekelskiftet så dominerar på en del musikutbildningar barn och unga från judiska familjer. Och det beror på att man kan säga, nästan säga att musiken var lite som den tidens fotboll. Du kunde få en Zlatan och om du lyckades få en Arthur Rubinstein, då liksom, det var världssuccé. Då var det ut på världssuccé och då brydde sig ingen om vad då... Liksom, förutom nazisterna, var du kom ifrån. Det spelade ingen roll. Då hade du brutit ut ur den här fångenskapen som den östeuropeiska judenheten var fången i så länge. Så att musiken var en väg ut i världen också. Därför var den så viktig.
2: Min gammelfarfar, han tillhörde väl en typisk sån familj. En familj som konverterade från judendomen i Warszawa. Och sen åkte han till Berlin på 20-talet och pluggade för... Emerich Humperdinck i några år, liksom, som en liten sån litet pass in i.
0: Ja, men, och funkade det så att säga?
2: Det funkade under en tid, alltså det funkade ju fram tills andra världskriget sen gjorde att man var tvungen att, ja, eller några decennier, sen fick man ju byta namn och identitet och rensa spåren. Liksom.
3: Och gärna konvertera en gång till, det var en klassisk judisk trix att man konverterar två gånger. Mm. Först så konverterar man till protestantismen och sen konverterade vi katolicismen. För om någon då frågar vad är det för något? Katolik? Ja, men vad var det innan? Då kan man säga protestant.
0: Ja, jag har bara simmat över Tibern. Ja, fascinerande. Du skriver också i din bok, Anders, mycket om den franske tonsättaren Darius Milhaud. Mm. Och han var särskilt förhatlig för nazisterna. Varför var han det?
1: Nej, men han kan man säga... Det spelade också in på en gammal konflikt som handlade om konflikten mellan tysk och fransk musik. Mm. Som gick tillbaka till liksom 1800-talet och Wagner. En gammal liksom konkurrenssituation. Vilka var de främsta musikerna? Och han, kan man säga, han var ju också väldigt anti-Wagner. Han ledde ju liksom frigörelsen och kan man säga att den franska musiken skulle frigöra sig från Wagner och Wagners arv. Och sen så var det ju att han var inspirerad av jazzen, han var inspirerad av sydamerikansk musik, han var modernist. Och sen så gjorde han en opera på 1930-talet som var komplicerad, Christopher Colomb. Den blev fruktansvärt dyr och den sattes upp i Berlin och nazisterna hakade fast för den här. De menar så här, ska vi lägga de här enorma summorna på den här degenererade franska juden när det, tyska kompositörer går arbetslösa? Så att när man i 1940 ger ut ett lexikon över judarna i musiken, då han är egentligen den enda levande kompositör som ägnas flera sidor, en slags mini-essä.
0: Nazisterna ger ut det här?
1: Ja, precis. För att han är så förhatlig.
0: Vi lyssnar lite på hans Brasilien-inspirerade Scaramouche.

0: Brasileira, den tredje satsen ur Darius Milhaud Scaramouche med Katja och Marielle Labeck. Man blir rätt glad.
1: Man blir så glad. Och jag, det är också så här, det här tar ju verkligen, det tar ju en tillbaka till en otroligt spännande tid också. Alltså i, mitt i det här enorma motståndet man möter så finns det så, det kan, man kan kanske inbilla sig att det också faktiskt födde en viss kreativitet, alltså någon form av kompromisslöshet i liksom skapandet. Och just där just med jag tycker jag är så spännande för att han var så fruktansvärt produktiv trots att han hela tiden, ja, dels var sjuk, alltså levde i, ja, förföljd, mm. blev bestulen på alla sina grejer, liksom saker, hela sina, ja, sin samling och, mm. Och sen vill jag bara lägga till en sak till om honom, och det är att han skrev ju en ballett, La Création du Monde, värdeskapelse, mm. för svenska balletten i Paris. Mm. Det är roligt, så han har också en Sverigekoppling.
0: Mm. Just det. Det faktum att han var så kreativ mitt i alla dessa motgångar, är det det som gör att han var en sån viktig symbol också för den franska, vad ska man säga, musikaliska motståndsrörelsen? Han var en del av Les Six, där även tonsättare som Germain Taillefer och Francis Poulenc ingick. Men när Tyskland hade ockuperat Paris, så om jag förstår saken rätt, så gick Milhaud i exil.
2: Han flydde över gränsen i en åskstorm. Han gjorde som många andra att han tog det han hade tillgängligt och körde söderut helt enkelt så fort han kunde mot franska rivieran. Och sen lyckades han ta sig över gränsen till Spanien. Mm. Men jag tycker en annan sak med det här stycket är också så här, nu har vi spelat flera stycken som har just det här sydamerikanska. Mm. Mm. Och det handlar ju om en annan viktig influens vid den tiden, det är ju det här den moderna rörelsens, kan man säga, besatthet också av det primitiva, primitivismen. Och det finns ju hos Milhaud, jag skriver om det hos Villa-Lobos, den brasilianska kompositören. Det fanns ju en känsla av att man ville skala bort den här tunga 1800-tals borgerligheten och med hjälp av den här primitivismen och modernismen också finna den sanna musiken, ursprunget musiken. Villa-Lobos ledde till och med flera expeditioner ut i den brasilianska djungeln för att då hos ursprungsbefolkningen hitta musikens ursprung, som han uttryckte.
0: Det finns ganska sjuka stories därifrån, va?
2: Ja, det finns ju en fantastisk historia hur han kom fram en dag till en liten by där de höll på och anrätta middag helt enkelt. Och så hade de en stor gryta och de kokade grönsaker och sen hade de fångat en väldigt vacker kvinna som de skulle tillaga. Och han drog direkt fram sin violin och började spela. Och de tyckte att det var så vackert att de gav honom kvinnan. Han kan äta henne eller du kan få henne. Han gifte sig med henne och det blev hans hustru. Påstår han, man ska komma ihåg att han är ju en skrävlare. Av
0: nu är inte vi Lobos här och kan försvara det här. Men det låter färglagt. Men om vi återgår till utställningen om den urartade musiken i Düsseldorf, så ägnade nazisterna en hel avdelning åt tonsättaren Arnold Schönberg. En gigant idag med sitt banbrytande tonsättarskap. Men vad var det med hans musik som fick nazisterna att se rött?
2: Det var ju tolvtonstekniken. Att han bröt med den traditionella musiken, hur man hade spelat musik under väldigt lång tid. Och det här var ju liksom, man kan ju jämföra det med det som modernisterna gjorde på konstområdet. Att när man bröt, kan man säga, formspråket som man menar att vi hade ärvt från antiken. Mm. Man frångick naturens former. Då bröt man med det här. Och det var ju det som man såg så fruktansvärt skadligt.
1: Mm. Det är också jämförelse med konst, andra konstformer och så. Så har ju du, Anders, du framhåller ju att just musikområdet var det konstområde som nazisterna också höll allra högst. Så att man kan ju tänka sig vad just det här att rasera tonaliteten, det kanske var det absolut största brottet man kunde begå då. Mm.
0: 1936 så hade Schönberg flytt Berlin för USA och komponerade i exilen det vi ska höra nu, sin violinkonsert opus 36.

0: Schönbergs violinkonsert. Vi hörde de inledande minuterna här från en konsert som uppfördes 1940 i USA med Louis Krasner som solist och Leopold Stokowski som dirigent för Philadelphia Orchestra. Och här var det en ny inspelning där Patricia Kopaczynska spelade tillsammans med Berliner Philharmonikerna ledda av Kirill Petrenko. Alex, vad väcker det här för tankar i dig?
1: Förutom att det var fantastiskt välspelat och det är väldigt nästan romantiskt, vilket är roligt. Att man tar sån här musik så att den blir romantisk, vilket är jättehäftigt. Men det, jag tycker det pekar så tydligt på, alltså, om man kan säga, det är klart att, det är, att de är, inte har någon logik i sig, men just nazismens galenskap. Därför att om vi kan å ena sidan tycka att Mio, som vi hörde nyss, och Schönberg, bägge de är dumma i huvudet och går inte att lyssna på. Då pekar man ju på någonting i din absurditet i det här. Att om man nu varit konsekvent tyckt, om det är latinamerikanskt, då vi gillar inte det. Mm. Eller vi tycker inte om när det är lite för modernt. Om man nu ska vara musikintresserad med det, om man är genuint musikintresserad, så känns det som att man

0: den äkta tyska, så inom citationstecken, musiken skulle låta.
1: Ja, men Anders tar ju upp Chopin i sin bok, vilket är otroligt fascinerande. För det var ju en tonsättare som nazisterna ville appropriera. Så man försökte hitta ett tyskt påbrå, eller var det, hur var det, Anders?
2: Hopping.
1: Ja, shopping.
2: Att han hade på något sätt släktrötter i Tyskland. Mm. Det var ganska vanligt att man försökte liksom, man skrev ju om, kan man säga, musikhistorien för att passa då det, liksom, det ideologiska narrativet. Mm. Så han var ju bara ett exempel. När liksom, den polska Chopin, det var ju, eller den franska, det var för hårdigt. Mm. Men om man kunde förtyska honom, då var han okej. Okay. Mm.
0: Men det här med liksom att man svartlistar musik som hade jazzinfluenser, man svartlistade musik som var modernistisk, och bara att den var judisk. Mm. Men vet ni hur man ville att det skulle låta? Man tänker den musik som skrevs av godkända tonsättare under Tredje riket eller
2: nazisterna. Man kan säga att man famlade ju, och man experimenterade, och problemet var ju att när man lyckades göra någonting som nyskapande, då var man ju tvungen att plocka in modernistiska influenser. Och även liksom inom dansmusiken. Goebbels menar ju så att det är svårt att förbjuda folk att dansa helt och hållet. Hur ska vi lösa det här? Mm. Så han experimenterar ju med att ta fram nazistiska jazzband. Problemet är att de låter alldeles för jazziga. Mm. Men jag skulle säga att den som man liksom lyfter fram, det blir ju till slut Orff. Ja. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om att körmusiken blir på något sätt också den centrala ideologiska musiken. Tittar du på Viljans triumf, så är det så här, när tusentals människor förenas i en kör, då tycker man att det symboliserar just den rasmässiga enheten, där individen är betydelselös, utan du går upp i en större helhet.
0: Jag blir inte så sugen på mitt körrep ikväll, men Karl Orff, alltså det är han som har gjort Carmina Burana och de här medeltidsinspirerade.
1: Mm. Ja, han gjorde ju också var det så att Karl Orff vann tävlingen? Det var man anordnade en kompositionstävling för att utlysa liksom, eller för att hitta en ny midsommarnattsdröm som skulle ersätta Mendelssohns En midsommarnattsdröm. Och då deltog Karl Orff i den tävlingen, och om jag minns det rätt så vann han också.
2: Ja, man anser väl att han komponerade i alla fall det främsta verket. Det var, det var ett projekt av Goebbels propagandaministerium för att ersätta just Mendelssohn. Men på ett sätt misslyckades projektet, för att de flesta erkände att man kunde inte ersätta Mendelssohn.
1: Nej. Så precis, just det där var ju någonting man fick brottas med då. Hur ersätter man den här Mendelssohn som var en portalgestalt? Han var den tyskspråkiga världens absolut främsta liksom, musikgestalt innan nazisterna raserade hans...
0: Vi lyssnade på en skiva här ganska nyss i musikrevyn som blev senaste månadens bästa skiva. Just en inspelning med Mendelssohns stråkoktet. Och vi pratar vidare om honom efter att vi har lyssnat på Scherzo-turné.

0: Ett samarbetsprojekt mellan Belcha och Eben-kvartetterna här i Mendelssohns oktett. Anders, i din bok Stulen musik så skriver du i tredje kapitlet så här: kampen mot judiskt inflytande var inte enkom en strid mot modernism och jazz, utan en allomfattande strid som sträckte sig tillbaks till tidernas begynnelse. Syftet var inte bara att utrota allt judiskt inflytande i samtiden, utan allt inflytande i alla tider.
1: Mm.
0: Hur gick man tillväga för att

0: hanterade den här sedan länge kanoniserade repertoaren som var en del av tysk, både för publik och för utövande musiker. Det var en så viktig del av repertoaren.
1: Jag skulle säga att man hade ju hjälp, man kan säga att den tyska musikforskningen var ju, innan nazisterna kom till makten, den ledande musikforskningen i världen. Och man hade musikforskarna till hjälp för att, kan man säga, arisera musiken, att rensa ut inflytanden och liknande. Så man hade liksom en resurs där för att skriva om. Och sen handlade det också väldigt mycket om att komma över grundmaterialet. Så det man gjorde när man begav sig ut i Europa under andra världskriget var att gå igenom alla stora samlingar och rensa bort komprometterande, till exempel brev som Wagner hade skrivit till judar och sånt, som man menar, och det här får inte hamna i fiendens händer. Och så försöker man rensa och skriva om sin historia. Och Mendelssohns stora misstag, skulle jag säga, om man får vara lite humoristisk, är att han svarade aldrig på Wagners brev. Mm. Och Wagner är ju så fruktansvärt lättstött. Så att det här blir ju en anledning till att han drygt 10 år senare så författar en fruktansvärd attack på bland annat Mendelssohn i en essä som heter Judendomen i musiken. Man kan ju säga att de här idéerna som sen nazisterna lyfte fram under 30-talet, det är inte de som skapade det. Utan hela det här idépaketet existerar ju redan. Och Wagner är redan 1850 en av de första som då pekar på det här judiska inflytandet över den europeiska musiken. Och det nazisterna gör sen, det är bara att försöka göra någonting åt det här.
0: Mm. Och hur går det att eliminera Mendelssohn eller Mahler? Mm. Hur fungerade det? För ni nämnde Orff, att man försökte ersätta Mendelssohn med Orff. Men hur var mottagandet bland tysk publik och utövande musiker? Vet du det?
1: Nej, men man har stora problem med att rensa ut inflytandet. Dels för att det är ganska lätt att plocka ut böcker och konstverk, plocka ner konstverk från museerna. Men musiken är ju väldigt också mycket en kollektiv konstform. Så att det är ju så många som har bidragit som textförfattare, librettister och liknande. Och man har svårt att hålla koll på alla judar som har bidragit någon gång. Så att det här är ett arbete som pågår under hela 30-talet. Och man kan säga att det är just det här lexikonet som man publicerar 1940 som, kan man säga, blir resultatet av det här närmare 10 år långa arbetet där man verkligen försöker kartlägga det judiska inflytandet över den tyska och europeiska musiken.
2: Men det är också intressant, tycker jag, att de här musikforskarna, att de är så på hugget.
1: Det pågår ju redan ett tyskt projekt med att lyfta fram den tyska musiken som den absolut främsta och sätta den i centrum och förminska fransk och italiensk musik. Ja. Och det har de ju lyckats med väldigt mycket. Mm. Fortfarande håller vi ju liksom den tyska musiken. Ja. När folk pratar om den klassiska musiken så är det väldigt mycket den tyska som står i centrum. Och det är ju för att tyskarna på många sätt också skapar musikforskningen. Mm. Man lägger grunden för det här.
0: I Musikrevyn idag så har vi alltså ett specialprogram kring den musik som nazisterna ville förbjuda men som är starkare än någonsin. Och 1940 så anföll Tyskland Nederländerna och ockuperade landet. Och i Amsterdam vid den här tiden så fanns det en för mig helt ny bekantskap, nämligen pianisten och tonsättaren Leo Smit. Alex, kan inte du berätta lite om honom?
2: Leo Smit föddes i en Däron tvistade lärare, men dels sefardisk, del askenasisk familj. Alltså kortfattat så sefardim är judar från forna Spanien och askenasim är judar från Europa, framförallt Östeuropa. 1900 föddes han i Amsterdam och han börjar tidigt spela, men han har undervisning någon gång på 1919, så att han är inget underbarn sådär, men han är väldigt nyfiken på sin musik och han drar till Paris där han också umgås, intressant nog, med Miolisis och Onegaire och alla de här. Tar intryck och sen kommer han tillbaka till Amsterdam och fortsätter komponera men blir i fatthunden av nazisterna och mördas i Sobibor 1943. Men han hinner innan dess komponera ganska mycket musik. Det har kommit en ganska nyligen en komplett 4-CDs-box med hans samtliga verk som är fantastiskt.
0: Det allra sista han komponerade innan han deporterades till koncentrationslägret Sobibor, det var en sonat för flöjt och piano från 1943. Och vi lyssnar på den långsamma satsen.

0: Flöjtisten Emily Bynum och Andrew West i Leo Smiths flöjtsonat, hans testamente från 1943. Och liksom omkring 6 miljoner andra judar mördades han av nazisterna. Sofia, när du hör det här, den här musiken, vad väcks i dig?
1: Åh, nej men den är ju verkligen fantastisk. Jag har inte hört det här förut och men det väcks någon form av... den är ju impressionistisk, den är ju verkligen fransk. Suggestiv, drömsk, smäktad. Nej, jag tycker den är fantastisk.
2: Mm. Och det är också så fantastiskt att alltså, om han skriver det här 43, det är bara månader innan han deporteras och mördas. Alltså, och det märks, alltså, det är på något sätt just att musiken också, som du pratade om, på något sätt kan vara en räddningsplanka även under, alltså för kompositörerna själva under de förskräckliga tiderna de lever i. Så här, nu skriver jag det här som bara får vara någon form av
1: flykt
2: eller utloppsventil eller vad du vill. Det är helt makalöst.
0: Här på Sveriges Radio så arbetade under många år en journalist som hette Hannos Weber. Han kom till Sverige med en så kallad kindertransport medan hans föräldrar och lillebror var kvar i Prag. 1942 deporterades familjen hemma i Prag till Theresienstadt och mamma Ilse fick ansvar för att ta hand om lägrets svaga och sjuka barn. Under tiden i Theresienstadt så skrev hon sånger som hon sjöng för barnen, men också specifikt med sin son Hannos i åtanke.

0: Ann-Sofie von Otter sjöng Ilse Webers Ich wandre durch Theresienstadt. Musik från de vidrigaste av omständigheter.
1: Och ännu vidare just därför att Theresienstadt fungerade som någon form av showläger för att visa att nej, men så farligt är det inte. Och de har en egen orkester och det är så bra att vi tar hand om våra judar. Alltså det är nästan ännu vidrigare när man har ett läger som ska dessutom fungera som någon form av propagandaverktyg.
2: Ja, det var ju helt och hållet det var. Mm. Ett uppvisningsläger, judestaden som man kallar det. Så att det var ju en Potemkin-kuliss.
0: Men, var det ensamt i sitt slag?
2: Ja. I den formen. Men det gjorde ju samtidigt att man skickade väldigt många just konstnärer dit. Musiker, författare. Och det ledde ju, vilket också skapade ganska unika omständigheter, att ett antal musiker, just författare och konstnärer, kunde skapa under en period. Och att det är en del av de här skapelserna finns bevarade. Så att mitt i det här liksom påhittade show-off-lägret så skapades ju riktig konst. Mm.
3: Mm. Skrevs operor, ja, och orkesterverk.
0: Mm. Sofia, du sjöng en annan av Ilse Webers sånger i din föreställning, en vaggvisa. Vem är hon för dig?
3: Åh, det är ju som en direkt röst inifrån, kan man väl säga. Så det är som en direkt kontakt. För det som är så stort med Ilse Webers sånger är direktheten, tycker jag. Mm. Och det gör de ju hjärtskärande. Men också, jag menar, ja, men de är tillgängliga. Jag fick höra då, för jag sjöng en vaggvisa, Vigala. Fick höra det att Hannors son, han har uttryckt att just att Vigala till exempel då, den ska inte överarrangeras, den ska inte göras till någonting annat än det den är, för det är stort i sig, ungefär så. Och jag vill tipsa om ett nyskrivet stycke som heter Brev till mitt barn, som är en tonsättning av Benjamin Stern, där han har som han skrev för stråkkvartett och Sofia Bergböhm. Det är ett otroligt vackert stycke och är just en tonsättning av ett brev som Ilse Weber skrev till Hannors. Så det är också stort att vi idag kan tonsätta
0: verkligen, ja,
3: de här orden. Mm.
0: Anders, undertiteln till din bok är Nazisternas plundringar och musik som motstånd. Mm. Och på vilket sätt skulle du säga att det musikaliska motståndet
2: är så här? En väldigt intressant sak med just musiken är att i de flesta läger så fanns det inte möjlighet att utöva bildkonst eller att skriva böcker eller läsa böcker. Men musiken fanns överallt, för att även om man tog ifrån människor deras instrument, deras samlingar, så kunde man ju sjunga, man kunde komponera. Och musiken blev verkligen en motståndshandling på många olika sätt. Och den fyllde också olika funktioner. Och jag tycker den här Ilse Weber är liksom, det här är en form också av bruksmusik. Mm. Som skrevs för att trösta barnen. Mm. En del musik jag lyssnar på är ju liksom mer avancerad musik. Som kanske också skrevs som liksom inre tröst, en inre reflektion. Men sen fanns det också musik som hade väldigt tydligt syfte. Kanske att kommunicera, skapa sammanhållning. Och att spridas också som en slags motstånd, slags tröst inom lägesystemet. Mm.
0: Du nämnde specifikt en sång som heter Dachau Lied, som jag tänkte att vi kunde lyssna lite grann på. Men vad var det för något?
2: Nej, det var en sång som skrevs av Herbert Zipper, en kompositör. Och han från Wien, och han hamnade i Dachau väldigt tidigt. Och han komponerade han tog ofta tjänst i latrinerna och städa latrinerna, för då fick han vara ensam och då kunde han komponera i huvudet. Och den här är en slags sång som han komponerade för liksom att driva och visa på liksom det absurda i den situationen som de har hamnat i. Och det här blev, om man skulle kunna kalla det, en slags lägerhit, för den spred sen vidare. Eftersom man skickade fångar mellan olika läger, så tog de med sig den här. Och den blev så otroligt viktig, eftersom genom lägersystemet så passerar ju generationer av människor som mördas. Men sådana här sånger kunde ju visa för andra människor att vi upplever samma sak här. Andra upplever samma sak, för man visste ju inte vad som pågick överallt. Man hölls ju liksom i mörker.
0: Vi lyssnar lite grann.

0: Ja, det här var alltså lite grann av Dasha och Lit. Är det musik som motstånd?
1: Ja, absolut. Och det är också är just den här marschmelodin. Den handlade ju, den inspirerades just av mottot på grinden på Dasha, det här med att arbete befriar. Och så drev man med det. Mm. Och så beskriver man sin situation. Jag har översatt en del av den. Det är så här: taggtråd blixtrande av döden är spänd omkring vår värld. Och en obarmhärtig himmel sänder frost och brännhet sol. Så den beskriver ju väldigt konkret vad man upplever, helt enkelt. Mm. Och det viktigaste av allt, den är lätt att memorera, den är lite catchy. Mm.
0: Du har också pratat om, och det var lite samma sak som Alex var inne på, att musiken också samtidigt som detta användes som en förtryckande företeelse från nazisterna.
2: Ja, men det användes ju som tortyrredskap, men också alltså att man liksom spelade Beethoven under tortyrepisoder till exempel. Mm. Ja.
1: Det nästan varje liksom arbetsläge så fanns det någon form av lägerorkester, och man ville skapa en slags infernalisk känsla av normalitet. Att det här är ingen märklig plats, det här är en vanlig arbetsplats där vi marscherar ut till arbetet. Och då spelade man glada tyska marscher ofta. Då skulle folk gå i led. Och många fångar kommer ju hata de här lägerorkestrarna. Primo Levi skriver liksom hur han så här: det här är det sista jag kommer glömma av lägret. Hur den här fruktansvärda, glada tyska marschmusiken piskar på oss.
0: Och då var det alltså judiska fångar som fick sitta i de här orkestrarna och spela för sina medfångar.
1: Några av Europas främsta musiker fanns i lägerorkestrarna.
3: Vilket också påminner om Georges Perecs fantastiska roman W eller Minnet av barndom. Som han förlorade bägge sina föräldrar i koncentrationsläger. De hette Perets, vilket också är väldigt roligt. För på polska så var ju TS med C. Så att när han kom till Frankrike var Perec, det var inte konstigt, men han hette Perets. Men i alla fall. Och den här romanen handlar ju på två nivåer. Men det skildras en ö som är ett sån här sportläger. Och det blir bara mer och mer extrema sportövningar, men man förstår vad det egentligen handlar om. Just det här normaliteten i det här sportlägret anknyter väldigt snyggt just till den här fiktiva normaliteten i koncentrationslägret.
0: Vad var titeln på boken?
3: W eller Minnet av barndom. Mm.
0: En tonsättare som delade Ilse Webers öde var Viktor Ullmann, en österrikisk-judisk tonsättare. Han föddes i nuvarande Polen. Hamnade i Theresienstadt 42, men 43 så skrev han en stråkkvartett som London-baserade Nash-ensemblen spelade in för några år sedan. Vi lyssnade lite grann på den också.

0: Viktor Ullmans stråkkvartett från 1943. Och både Ilse Weber och Viktor Ullman flyttades från Theresienstadt till Auschwitz 1944 och mördades där. Förutom det individuella, obeskrivbart fruktansvärda lidandet, hur kan man tänka sig att den klassiska musiken i stort påverkades av att så mycket talang och så många traditionsbärande musiker mördades? Sofia?
1: Ja, det är en fråga som nästan är omöjlig att svara på. Mycket av det här handlar ju om det. Att försöka omfatta vad som inte blev. Mm. Men också kanske genom att lyssna på den här musiken och upptäcka den, få inblick i vad som hade kunnat utvecklas åt alla möjliga olika håll. För att det är ju en enorm variation och en enorm rikedom i den här musiken. Mm. Så att jag passar på den frågan.
0: Och den är väldigt spekulativ såklart.
1: Ja.
2: Nej, men det är som Sofia säger, vi vet ju inte vad vi har förlorat. Och det är ju det som är själva förlusten. För att det som försvinner är ju en hel värld. Mm. Av människor, av kultur, av skapande. Och vi kan ju bara ana vad som hade kunnat uppstå i den här världen när vi tittar på det kreativa som händer i början av 1900-talet. Alla de här mötena mellan folkmusiken, klassiskt, jazz. Mm. Alla de här otroligt begåvade människorna. Och hela den här världen upphör att existera. Spillrorna av den här världen, skulle jag säga, de förflyttar sig senare till framförallt till USA. Mm. Så det är de som får, liksom, kan man säga, ett spår av den här. Mm. Och jag skulle säga, mycket av den musik vi lyssnar på då, även populärmusiken och liknande, den har rötter i det som händer i Östeuropa. Liksom bara, man tar Bob Dylan eller vem som helst. Det hade inte funnits om inte den här kulturen existerat.
0: Nej, för medan Europa härjades och tömdes på musik och på sitt kulturliv, så bidrog ju verkligen de tonsättare som lyckades fly till enorm utveckling i sina nya hemländer, inte minst USA. Paris hade varit ett bubblande kreativt centrum och Wien hade burit på ett nästan ofattbart stort kulturarv. Men många av dessa, de mest tongivande musikerna av de som faktiskt lyckades fly, hamnade i USA. Och en var Erich Wolfgang Korngold. Han var ett musikaliskt underbarn, en genistämplad superkändis som lämnade Wien för Hollywood. Och där satte han verkligen sin prägel på den nya genre som höll på att växa fram, filmmusiken.

0: Robin Hoods äventyr. Filmmusik av Erik Wolfgang Korngold. Alex, vad gör Korngold till en så lysande filmmusiktonsättare?
1: Därför att han har total kontroll över det känslomässiga spektrat som behövs. Alltså han är en tokromantiker samtidigt som han också är en modernist. Och det är precis, jag tror att man behöver ha den kombinationen för att göra bra filmmusik. Det måste både kunna... på jiddisch måste kunna vara schmaltz och dessutom fräsig modernism när sånt krävs. Men han är kanske inte tokmodern på det som vi skulle säga nu, men det, när han gör det så är det fantastiskt. Sen var han också en person, alltså det här med Korngold-personen var också en äkta människa som heter jiddisch. Han var extremt mån om att rädda så många som möjligt. Han skrev på så många papper som sa att den här personen behöver komma till USA, den här personen har rätt att komma. Alltså för USA hade trots kriget och allting, som de flesta länder, extremt restriktiv politik för det, eller vilka man skulle släppa in. Och då kunde det hjälpa om redan i landet existerande personer kunde skriva ett brev så här, den här personen måste räddas, den här personen. Och Korngold skrev dessa brev hela tiden. En hjälte, verkligen.
0: Just uppdraget med Robin Hood-filmen var det som fick... Korngold att stanna i USA och som räddade honom.
1: Ja.
0: Och sen läste jag att han försörjde under en period inte mindre än 7 familjer i Hollywood som inte kunde förtjäna sitt eget uppehälle. Sofia, är du Korngold-fan?
2: Ja, jag går det att inte vara Korngold-fan. Nej, men det är också spännande just i apropå den här variationsrikedomen och liksom vad kom vidare till USA. Det här är ju på ett sätt ett helt annat spår i musiktraditionen, men som var minst lika stor och viktig.
0: Hur menar du med ett annat spår?
2: Nej, men jag menar
0: att filmmusiken är ett annat
2: filmmusiken,
0: spår.
2: Filmmusiken, det scenromantiska, alltså att våga... Ja.
0: Jag hörde en intervju med Korngolds dotterdotter som pratade om att det inte... Korngold som blir filmmusiktonsättare, utan det är filmmusiken som blir korngoldsk.
3: Ja, så är det. Och det paradoxala är ju på något sätt också att han är ju den som för in Wagner i Hollywood.
0: Ajajaj! Aj.
3: Han hade ju studerat för Bruckner. Han hade ju, det var ju mycket den traditionen också.
0: Du menar med ledmotiv och så här? Eller
3: ja,
0: på vilket
3: precis.
0: Sätt förde han in Wagner?
3: Nej, men hans musik inspirerar ju sen också. Ja. Jag menar alla senare filmer, liksom Philip Glass och de här. Så att, som du var inne på, att han skapar ju på något sätt idén om hur filmmusik ska låta. Mm. Och det finns liksom det här dramatiska, filmiska som också finns hos Wagner. Så att det är ju, och han kom ju från den skolan också.
0: Korngolds violinkonsert tror jag är den mest spelade av alla 1900-tals violinkonserter. Och där använder sig Korngold av massa olika filmmusikteman och skapar en fantastisk violinkonsert. Och vi lyssnar lite grann på inledningen i den.

Jill Shaham var solist här i Korngolds violinkonsert, komponerad i den amerikanska exilen. En som flydde åt andra hållet till Sovjet var Mieczysław, eller Moshe, Weinberg. Han växte upp i Warszawa men flydde till Moskva när Tyskland invaderade Polen 1939. Hans familj som stannade kvar i Warszawa mördades, men själv levde han till 1996 och hade en framgångsrik, om än inte enkel, karriär som tonsättare.

0: Den allra första inspelningen här av Weinbergs cellokonsert med Rostropovich, som också uruppförde konserten. Alex, vad vore världen utan Weinberg?
1: Alltså, jag är ju svår Weinberg-fanatiker, så för mig skulle det inte gå. Det är så bra. Det är också skönt att äntligen få, om man kan säga så, det judiska närvarande. Därför att det vi har hört hittills har inte så mycket, eller med det judiska menar jag framförallt kletzmern, den judiska folkmusiken, östeuropeiska judiska folkmusiken, om ska riktigt petiga. Men alltså, mycket av det vi har hört kan man egentligen inte höra att det här är judiskt, tycker jag. Och det är väl jättebra.
0: Det sa ju inte... Korngold till exempel, att vi räknar oss inte som judiska tonsättare. Det var nazisterna som gjorde oss till judiska. Ja. Jag var österrikare.
1: Precis, och det är ett intressant problem. Alltså därför att jag tror inte det var bara nazisterna. Jag tror också att det såg som lite mindre värt om det var judisk musik jämfört med om det var musik med bara ett stort M. Ernst Blochs första stråkkvartett låter extremt mycket kletzmer, men hans dotter skriver i någon liner notes i scenen att nej, det här är absolut inte judisk musik, utan det här är bara allmän. Och det känns som att hon måste bevisa någonting, därför att annars så känns det problematiskt. Jag har inget problem med det, det är ju väldigt judisk musik. Och Weinberg har hittat sin tonspråk som är nära kletzmer, och det är fantastiskt. Och han ska vara stolt över det. Det är inte... Nassarna kan, ursäkta språket, ta sig i brasan. Det här är judisk musik positivt.
2: Det där, jag bara kommer att tänka på Max Bruch och hans Kol Nidre.
1: Som han, det är han, också intressant. Ja.
2: Ja, men han blev ju då precis, vad ska man säga, kategoriserad på grund av Kol Nidre.
1: Men han var ju inte jude.
2: Och han var inte jude, nej.
0: Du skriver i din bok, Anders, just om Kol Nidre, en väldigt rörande scen som målas upp när de just samlas kring den
3: precis,
0: sången.
3: Det blir ju ett sånt stycke också som symboliserar sammanhållning och en slags motstånd. Och jag skildrar i min bok hur den på flera platser just 1944 så samlas man och sjunger i en Johnny Brown till exempel, en ung violist. Han befinner sig i en fruktansvärd gruva. Mm. Och då är det någon så här den här kvällen innan Yom Kippur, så sticker någon in liksom en gaffel eller någonting i elledningen så det slocknar och blir helt svart. Och så börjar de sjunga. Mm.

0: Dagen efter straffas de fruktansvärt för det här. Och en annan scen beskriver jag ju Lev Aronsson, en cellist från Riga, hur han trycks in på ett skepp som är liksom där de är packade som sillar, och de åker ut i Östersjön. Det är minor, ubåtar. De vet att de kan dö när som helst, och de är där nere i lastutrymmet, och sen så är det en tenor där som börjar sjunga den här, och så stämmer folk upp.
1: Mm. Ja. Och den tenoren är då Gregor Kjellkan, som han var då tenor på Riga Operan, hamnar sedan i USA och blir Leonard Bernsteins kantor när han gör sin bar mitzvah. Så det,
2: wow.
1: Ja, så de här historierna är så fascinerande också, för att världen blir så liten.
0: Jag har fått höra så mycket historia efteråt också om liksom alla de här kopplingarna. Men jag är ju också i USA och har liksom den här studenten är så här Burt Bacharach, men också Philip Glass. Någon berättade för mig hur han liksom hade Philip Glass hade liksom berättat väldigt liksom djupgående hur han hade influerats av.
3: Och Brubeck.
0: Ja, Brubeck också. Ja. Ja.
2: På det sättet så blir ju det här en del av historien som ändå får leva.
1: Mm. Ja. Oh ja.
2: Medan många judiska musiker mördades och ett lyckligt fåtal lyckades fly, så fanns det tyska tonsättare som gick i inre exil. En som stannade och som blev betydelsefull efter andra världskriget i återuppbyggandet av musiklivet var antifascisten Carl Amadeus Hartmann. I november 1945 så startade han den så kallade Musica Viva-serien i München, där musik som varit förbjuden under nazitiden åter fick möta en publik. Men vid tiden för krigets utbrott, 1939, så komponerade han en violinkonsert med titeln Concerto Funebre, en begravningskonsert. Och vi lyssnar på den avslutande koralen, en långsam marsch.

0: Isabel Faust spelar Carl Amadeus Hartmanns hjärtskärande Concerto Funèbre. En tysk tonsättare alltså, som brukar beskrivas som att han gick i inre exil. Vad innebär det? Alltså,
1: kortfattat så skulle jag säga att de drog sig undan. Alltså, de sa nej, jag kan inte, han var ju inte förföljd fysiskt, men mentalt kände han sig förföljd av naturliga skäl, och han bodde i München och drog sig undan och fanns inte i det allmänna livet, ville inte ha något med det här att göra, men ville ändå inte lämna sitt land, så att han blev en inre exil. Ja.
0: Han vägrade att låta delar av sin musik spelas, vad jag förstår.
1: Ja, jo, det, så gott han nu kunde styra över det.
0: Han tillhör de tonsättare som jag inte hade haft en aning om det inte var för dig, Alex. Vad fascinerar dig med honom?
1: Det är ett jättefånigt svar, men det är väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt gripande. Och det är en intressant tonsättare just därför att den är sån där. Att det, och det, är också, det finns något hopp i det här med de här tonsättarna som gick in i exil. Och de fanns där och de hade sitt.
2: Ja, men det är också intressant. Det är ytterligare en dimension av det här med musiken som motstånd. Och att faktiskt undanhålla världen sin konst. I den här logiken fick ju inte heller judar spela arisk musik. Så att... att spela Beethoven kunde också vara en form av motstånd. Därför att inte få spela Beethoven, det var som att inte få tillgång till solljus. Jag läste ett sånt citat. Så att, ja.
0: Anders och Sofia, i er föreställning Stulen musik så avslutar ni med Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen, en av hans Rückert-lieder. Hur tänkte ni där? Vad fick er att välja den?
3: Ja, det var Sofia som valde den, men den förekom i boken för att han dedikerade den nämligen till en av sina närmaste vänner, Guido Adler, som var en, kan man säga, en av de främsta musikforskarna, judiska musikforskarna i den tyska världen i början av 1900-talet. Och han skrev i sin dedikation på hans 50-årsdag till min älskade vän Guido som aldrig kommer vara förlorad för mig. Det här, den här försvann under andra världskriget och dök upp på ett auktionshus, Sotheby's, för något decennium sedan. Och det var, den plundrades från hans familj. Han dö innan nazisterna mördade honom, men hans dotter mördades och hela hans privatbibliotek plundrades helt enkelt av hans kollegor.
2: Ja, men, och för mig så symboliserar den här sången egentligen hela den här världen. Och texten är ju då, jag är bortglömd för världen. Världen skulle lika gärna kunna tro att jag var död. Eller jag är glömd för världen snarare. Världen skulle kunna tro att jag var död. Och det kanske jag är. Men jag lever i min konst och i min himmel och i min kärlek. I min sång. Så den omfattar egentligen allt och den visar ju att musiken faktiskt överlever.

0: Ann-Sofie von Otter sjöng Mahlers Ich bin der Welt, Abhandlingen kommen, tillsammans med Nordtyska radions Elbphilharmoniorkester. Och den musiken fick sätta punkt för dagens specialupplaga av Musikrevyn om musiken som inte lät sig tystas. Anders Rudell, Sofia Winiarski och Alexander Freudenthal, stort tack för att ni kom hit.
1: Tackar.
2: Tack.
0: Tekniken sköttes idag av Simon Wikokell. Anna Tullberg är producent och jag heter Karin Birgersson. En lista över all musik som spelats i avsnittet hittar ni i appen Sveriges Radio.
3: Det här avsnittet av Musikrevyn var en favorit i repris.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Hej alla kära musikkryssare! Välkomna ska ni vara allihop till sommarens andra djupdykning i klassisk musikfrågesport. Jag heter Jens Möller och ni som var med oss förra gången, ni vet att klassiska krysset lite grann har ändrat skepnad, eller i alla fall bytt kläder. Bland annat därför ska nu producent Britta Svanholman ge oss alla en snabbkurs i hur den här radioleken numera går till.
6: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst klart krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
5: Nu gäller det alltså att hänga med både ögon och hjärna när vi hoppar runt på kryssplanen. Det blir svar som ska in både vågrätt och lodrätt. Men på tal om rätt så går det alltså, som Britta sa, att ha fel eller tomt på en del svar. Det räcker att ha lyckats knäcka bokstäverna som ska in i de där 6 färgade rutorna. Nu säger jag lycka till och håll i hatten, för vi ska börja. Och det gör vi på vågrätt 6. Det svarsordet börjar i vänsterkanten, ungefär mitt på kryssplanen. Och vi går ut hårt med musik av det allra innerligaste högromantiska slaget. Jag ska bjuda på en tenoraria från en opera. Och ni som kryssar, ni får nu uppgiften att peta in starten på operans tvådelade titel. 5 operabokstäver på vågrätt 6.

Tenoren Jonathan Tettelman har aldrig någonsin sett en kvinna som denna. I alla fall är det vad han sjunger här i Donna non vidi mai. Språket är ju italienska, men operan den utspelar sig delvis i Frankrike. Där är det en ung gentleman som på typ 2 sekunder lyckas bli pangförälskad när han ser en vacker flicka kliva ur en vagn. Flickan har gett namn åt operan och på vågrätt 6 ska alltså in starten på operans namn. Förresten så var texten eller librettot till den här operan, det var rena klipp och klistra övningen. Kompositören hade anlitat inte mindre än 5 olika librettister som skrev olika bitar av texten. Och som om det inte var nog så valde även kompositören och hans förläggare att bidra med en del ord. Resultatet blev faktiskt så förvirrande att när noterna till den här operan publicerades första gången, då var det så många kockar i den här textsoppan att förläggaren helt enkelt struntade i att notera någon librettist alls på första sidan. Dagens längsta svarsord finns på lodrätt 2 som börjar längst upp på kryssplanen. Det här ordet är så långt att det måste vinkla bortåt höger på slutet. Vi ska höra en amerikansk jazzklassiker med svensk koppling faktiskt, här i arrangemang för 5 blåsmusiker. På lodrätt 2 söker jag ett årstidsrelaterat naturfenomen på 11 bokstäver som var inspiration för den här låten.

Jag tror aldrig att det tidigare har hänt här i klassiska krysset, men just den här gången så spelar faktiskt jordaxelns lutning en tydlig roll. Rätt svar på lodrätt 2 är nämligen ett ljust naturfenomen som jazzlegenden Quincy Jones blev helt fascinerad av när han var här i Sverige. Han tyckte att det här var så exotiskt att han fick inspiration till den här låten. Den spelades in första gången i Stockholm 1958, men här hörde vi då en mer nutida version för blåsarkvintett. En hjälp på lodrätt 2 kan vara en ungefär 10 år gammal fransk-svensk kriminalserie på TV, och breddgrad 66 är en annan ledtråd. Ja, det här var alltså en jazzklassiker i lite nedtonad form, och nu ska vi till ungefär det motsatta, nämligen en rejält uppjassad version av en gammal traditionell dalamelodi. Den sjungs ofta till en gammal psalmtext från 1600-talet, och ett ord ur den psalmtiteln, det passar väl in på lodrätt 1. Frågan, den hittar ni högst upp till vänster. 8 bokstäver får plats på lodrätt 1.

lekfull sprallighet och tidvis femtakt. Så blir det när jazzgruppen Nybakat gör en gammal dalamelodi till sin. Jag hoppas att ni lyckades känna igen melodin trots förklädnaden här. Melodin den har många gånger sjungits i kyrkan till en text som börjar med två ord som upprepas. Och det längre av de där två orden passar in på lodrätt 1 här i krysset. Vilken är din favoritfärg? Den frågan har jag och säkert många av er andra fått, inte minst av barn. Och här i klassiska krysset så ska det nu handla om en färg som jag i alla fall tror är mångas favorit. Det är dags att ta sig inåt mitten av kryssplanen. Där borde vi alla hitta vågrätt 7.

Det här är musik av kompositören Ina Boyle. Hennes hemland, det är intimt förknippat med den där färgen som ska in på vågrätt 7.

En violinkonsert här av Ina Boyle som har blivit kallad sitt lands mest framstående kvinnliga kompositör före 1950. Trots detta så hade hon ofta svårt att få sin musik framförd så länge hon själv levde. På vågrätt 7 är frågan alltså vilken färg som är nära kopplad till Ina Boyles öliga och ölliga hemland. Den här färgen finns både i nationens flagga och i dess smeknamn. Ja, då är fyra frågor avklarade i dagens klassiska krysset som ju har fått lite ny form jämfört med tidigare år. Jag hoppas att du hittar rätt bland alla lodrätor och vågrätor och sånt där på kryssplanen. Och om det nu känns lite snurrigt så kan du ju trösta dig med det där som Britta sa för en stund sedan. Nämligen att man måste faktiskt inte ha alla rätt för att ändå kunna få vara med och tävla här i klassiska krysset. Det är de sex färgade rutorna som gäller, det är alltså där vi verkligen vill se rätt bokstäver på rätt plats. Nu till vågrätt 1 och ett födelsedagsbarn. Den 4 juli år 1776 så föddes en ny nation, Amerikas Förenta Stater. USA fyller alltså 250 år och jag tycker att det kan vara läge att uppmärksamma en väldigt framgångsrik musikal om en väldigt framgångsrik politiker från det där alldeles nyfödda USA. How does a bastard, orphan, son of a whore go on and on, grow into more of a phenomenon. Det är mycket rapmusik i den här musikalen om en föräldralös pojke född utanför äktenskapet som mot alla odds lyckades bli USA:s första finansminister. Den här killen var en vältalig militär som kom nära president George Washington, och på vågrätt 1 ska in namnet på både mannen och musikalen, och i den här musikalen så är den brittiske kungen liksom helt förbluffad över att ett lands ledare faktiskt kan avgå frivilligt. They say George Washington's yielding his power and stepping away. Is that true? I wasn't aware that was something a person could do. I'm perplexed.

0: President John Adams. Good luck.
1: Den brittiske kungen, Georg eller George den tredje, är det man på engelska kallar en comic relief i den här musikalen som ska in på vågrätt 1. Jag undrar om det finns någon vettig svensk översättning av det där med comic relief. Komisk lättnad kanske? Eller befriande rolighet? Ja, ingen av de där översättningarna ligger helt perfekt i munnen tycker jag. Hör gärna av dig hit till Klassiska krysset om du har en riktigt bra svensk term för den där rollfiguren eller händelsen som lättar upp ett annars tungt drama. Klassiska krysset har ju en mailadress, så maila gärna till klassiskakrysset@sverigesradio.se. På vågrätt 1 alltså en amerikansk musikal. Och vi ska i alla fall delvis stanna kvar på musikalspåret när vi nu går till övre högra hörnet och lodrätt 3. Där ska in en siffra. En siffra som stavas med 3 bokstäver och som är den gemensamma nämnaren i ett litet musikaliskt potpurri. Strax ska vi höra Oscars nominerad musik från en filmmusikal. Men först några snabba toner av Dmitri Shostakovich.

Välkända kör- och orkestertoner sist i det här lilla collaget där vi även fick hänga med till lite Picassos äventyr och Hasse Alfredsson på franska. Vilken siffra var det som på något sätt fanns med i alla de här olika musiksnuttarna? Det är frågan på lodrätt 3. Även vågrätt 5 finns uppe till höger på kryssplanen. Vad heter textförfattaren? Diktarens korta förnamn, alltså på vågrätt 5.

Ulla-Karin Gustafsson sjunger Stefan Jämtbäcks melodi till en text av den här poeten vars två bokstäver korta förnamn passar in på vågrätt 5. Diktaren bodde tidvis i Västerås och det har gett ljudligt avtryck där. Klockspelet i Västerås stadshus har blivit kallat ett av de förnämsta i världen. 47 klockor finns där och de väger tillsammans 15 ton. Och poeten som är rätt svar på vågrätt 5, han har gett var och en av de här 47 klockorna dels ett namn och dels varsitt poem. Dikterna är ingjutna i varje klocka. Se där, lite poetisk klockkunskap som jag tror är ny, i alla fall för många av oss som inte bor i Västerås. Så, Peter Tchaikovsky. Tchaikovskys sjätte symfoni som vi hör här, den har av en professor i psykiatri blivit kallad ett skrik av smärta. Den här läkaren hör kompositörens verk som det han kallar det mest välformulerade självmordsbrevet som någonsin har blivit skrivet. På lodrätt 4 ska in en sinnesstämning som vi nog alla känner av någon gång ibland, men som för till exempel Peter Tchaikovsky blev alldeles förlamande tung.

Det är få kompositörer genom historien som har blivit så förknippade med psykisk ohälsa som Peter Tchaikovsky. Dagens näst sista krysssvar, det på lodrätt 4, handlar om en dyster sinnesstämning som bland annat kan ge fysiska besvär som svettningar och hjärtklappning och i värsta fall kan göra att man faktiskt inte vill leva längre. Usch! Ja, vi lämnar nu det här riktigt jobbiga för att gå till någonting som väl är nästan motsatsen kan man väl säga. En tillställning som för de flesta av oss är präglad av stor, stor glädje och förväntan. Danish String Quartet spelar här sin version av en traditionell melodi från danska Sønderho. Men i vilket sammanhang brukar den här melodin spelas? På lodrätt 5, en oftast väldigt festkantad ceremoni.

0: danska folktoner här klädda i moderna stråkkvartettkläder. Sist ut musikaliskt i det här klassiska krysset. Lodrätt 5, en ceremoni som nästan 93 000 svenskar gick igenom under 2025. En fornnordisk benämning av ett slags högtidlig procession. Det sägs ligga bakom det här svarsordet på lodrätt 5. Där har stråkkvartetten tonat ut och nu återstår mest bara en snabb repris för att ni alla ska få en ny chans att titta över era svar och kanske fylla i några sista tomma bokstavshål. Början på operans titel ska in på vågrätt 6. Lodrätt 2, ett ljust naturfenomen kopplat till jordaxelns lutning. En uppjassad dalamelodi på lodrätt 1. Vågrätt 7, en färg som är intimt förknippad med Ina Boyles hemö.
1: As a bastard, orphan, son of a whore, go on and on, grow into.
0: En musikalsuccé ska in på vågrätt 1. Lodrätt 3, en siffra. Textförfattarens förnamn på vågrätt 5. En mörk sinnesstämning är rätt svar på lodrätt 4. Och slutligen lodrätt 5, en oftast festlig ceremoni. Då så, då hoppas jag att ni har varsin fulltecknad kryssplan framför er. Framför mig finns producent Britta. De som nu vill vara med och tävla då, hur ska de göra?
2: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du lyckas spricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast på fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Spännande, eller hur? Och kom ihåg nu då alltså att man faktiskt inte måste ha klurat ut vart enda svar för att ändå ha chansen att vinna de där fina priserna som Britta pratade om. En vecka går fort så här på sommaren inte minst. Snart är det dags för ett nytt klassiskt kryss. Jag heter Jens Möller och hoppas att ni allihop hänger med nästa gång och nästa igen och nästa därefter också och några gånger till. Ja. Vi hörs. Ha det gott. Hej då.
3: Vad är en flod? Ett förlopp? En färdväg? En fantasi? Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter? Och vilken musik? Jag heter Edith Söderström och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod på

Alperna, framsprunget ur en rasande kollision mellan den europeiska kontinentalplattan och den afrikanska för cirka 50 miljoner år sedan. Ren rinner upp här, Rån likaså. Och Donau hade inte varit Donau utan sina tillrinnande alpsläktingar. Den sista alpfloden, italienska Po, är inte närmelsevis så vidsträckt som sina stora syskon. Vad den inte har i storlek tar den igen i rikedom. Men det är en rikedom som ni hörde här i Alfredo Casellas Sicilien och burlesk från 1914, som också härbärgerar branta fall, plötsliga nycker. Casella, verksam under 1900-talets första hälft, var tonsättare och pianist som inspirerad av fransk konstmusik ville röra sig bort från det i hans öron allt för väljudande italienska melodramatiska operasoundet. Han skrev musik som ni hörde är drömsk, poetisk men också stundtals kärv. Från sin beskedliga källa, belägen på berget Monvisio i Kottiska Alperna, angränsande Frankrike, fylls det snabbt på i magasinen med alpbäckar under Pås rasande färd nerför bergsluttningarna, i östlig riktning. Det är mot Casellas hemstad vi rör oss. Piemontes stolthet, Turin.

Det krävs en smärre statsvetenskaplig utbildning för att göra reda i turerna kring Turin och de kungadömen som denna ståtliga bergstad med sina räta romerska gator och resliga barockkyrkor varit del av och huvudstad i och vid vilka tidpunkter. Under medeltiden var den del av tysk-romerska riket, sedermera en del av fransk-schweiziska Savoyen. Innan Turin på mitten av 1800-talet införlivades i vad som senare skulle komma att bli det moderna Italien, var den huvudstad i kungariket Sardinien-Piemonte. Och det var under denna period som följande historia utspelar sig.

Under Napoleonkrigen i slutet på 1700-talet var Turin en av de första städerna att falla. Stadens dåvarande kung, Victor Amadeus den tredje, och hans hov flydde till Sardinien. Och hovkapellet, alltså kungens privata orkester, sådana fanns det många vid denna tid, fick bråttom att packa ihop. Man bestämde sig för att gömma sitt digra notbibliotek någonstans där fransmännen inte skulle hitta det. Och så blev det. Problemet var bara att när hovet återvände långt senare var det inte längre någon som visste var orkesterns notskatt gömts undan. Under hela 1800-talet förblev det en gåta. Varför uppehåller vi oss här? Jo, i detta gömme, vilket såklart ingen visste då, fanns verk av en idag mycket älskad, men då bortglömd tonsättare. En gång känd som den röde prästen från Venedig.

Antonio Vivaldi, vars hypnotiskt vackra konsert för klarinett i F-dur som vi precis hörde här, framförd av Martin Fröst, alltså är en kompositör som vi lika gärna aldrig hade behövt känna till. Att det inte blev så, det har vi staden Turin att tacka för. På 20-talet återfanns nämligen Turins borttappade notskatt. Snabbt blev man varse att det var någonting speciellt med den okände venetianarens musik. Och snart började en vild jakt på övriga ofunna alster. De återfanns till del i ett bergskloster hos några munkar, resterande hos en belevad adelsman i Genua. Också Alfredo Casella var på 30-talet aktiv i restaurerandet av Vivaldis notskatt. Han och amerikanske författaren Ezra Pound arbetade febrilt med att få musiken återuppförd. På grund av sin, precis som Pound, dragning till fascismen kom Casellas konstnärliga gärning i efterhand att förpassas till arkiven. Den föll mer eller mindre i träda. Således tillhörde idag ovanligheterna att höra hans musik framföras eller spelas in. Ett öde som ironiskt nog speglar Vivaldis, fast omvänt. Från Turin riktar vi nu blicken ut mot slätten och Lombardiet. I norr de skuggiga alperna, i söder de liguriska bergstopparna. Floden leder oss österut.

Ljuset slår emot mig i Milano. Jag är på väg för att beskåda kanalerna som ritades av Leonardo da Vinci på 1500-talet och som förbinder staden med Po. Det är en solig dag. En skolklass tränar rodd och räknar på olika språk. Jag strosar längs en av de stora kanalgatorna i kvarteret Niali. Vattnet nästan smaragdgrönt, stenhusen som trängs längs kajen, lika gamla som Da Vinci själv.

Av fursten Ludovici Sforza som da Vinci fick sin anställning. Familjen Sforza som härskade i Milano i över 300 år var kända för sin hårdföra härskarstil. Jag tänker på furstarnas era och jag tänker på Per Lagerqvist. Ingen slump att han valde just Renaissance-Italien som fond för sin berömda bok Dvärgen från 1944. Den om den intrigante och ondskefulla dvärgen som rör sig mellan furstepalatsets hemliga kamrar, redo att skapa kaos så fort tillfälle ges. En allegori över fascismen som en aldrig slocknande eld, redo att flamma upp så fort förutsättningarna finns där.

Vi hörde Study av milanesaren Luciano Berio, en del av efterkrigsavantgardet här i Milano. På 20-talet ingick poeten Antonia Pozzi i Milanos litterära avantgard. Hon doktorerade på Flaubert och skrev dagböcker och dikter, över 300 sammantaget. Pozzis far, en sträng patriark, advokat till yrket, utsågs efter Mussolinis maktövertagande till borgmästare i Pastoro, det lilla alpsamhället i vilket Antonia hade vuxit upp. Antonia befann sig på motsatt sida politiskt som en del av det vänsterintellektuella Milano. Inte långt därefter tog hon sitt liv genom att överdosera sömntabletter. Hon hittades på en kyrkogård nära hemmet. Hennes far brände hennes dagböcker för att utradera skammen över en rödgardist till dotter. Först efter kriget kom Pozzis vackra poetiska gärning till allmänhetens kännedom. Här dikten L'amore dell'acqua, vattenkärlek. Med känsligt öga fångar Pozzi vattnets dubbla natur, befriande i sin framfart, men också hypnotiskt fastbindande. Ur dalen en sjö, krusad av solen, av klockornas våg. Skugga flyr, samlar sig åter, under ett ensamt träd, där strömvirveln stillnar. All världens kyla, dunkel, stramar runt barnets heta panna. Där, hängande över kanten, oförmögen att slita sig ur silvrig famn framstörtande.

Wasserklavier, vattenpiano. Återigen av milanesen Luciano Berio. Det låter nästan en smula vattensjukt som ett piano spelat från kanalens botten. Berio var en italiensk pionjär inom elektroakustisk musik, en sann modernist och en typisk efterkrigskonstnär, helt renons på storvulenhet. Men Milano vore inte Milano utan sin opera. På spårvagnen bläddrar jag i La Scalas vårprogram och slås av hur de lyckats bevara känslan, sin berömdhet till trots, av att vara en lokalt förankrad kulturyttring. Teatro della Scala lever, för den lockar ännu en verklig publik bortom det museala. Italienarna älskar sin opera.

Kungamakten är av godo, skriver Machiavelli i Fursten från 1532. Och många är de genom historien som tagit honom på orden. Men många är också de som gjort tvärtom. Operan Rigoletto från 1861 gjordes på en förlag av den samhällskritiske Victor Hugo. Skildringen av den kvinnotokige hertigen är en vass och medveten gliring mot all sorts korrupt kungamakt. Handlingen den valde Verdi att förlägga i italienska Mantua på 1500-talet för att på så sätt undgå censur från just kungamakten. Habsburgarna för att vara specifik. Mantua, detta lilla men en gång berömda hertigdöme inkilat mellan giganterna Milano och Venedig. Om vi följer på nedströms överslättlandet via staden Cremona hamnar vi strax där.

Här hos din vän kan du dock vila i natt. Jag dig reder, bädden av grönskande löv. Jag har mognade äpplen att bjuda, mjuka kastanjer också, och till överflöd har jag ystat. Redan i fjärran stiga ser du från gårdarnas takås rök, och från väldiga bergen skuggorna falla förlängda. Så diktar den romerska skalden Vergilius cirka 40 år före vår tidsräkning om sin vackra hembygd i en av sina ekloger, herdedikter. Skalden med tecknamnet Titurius erbjuder en stackars herde från Mantua en natts vila i sitt residens efter att denne stackare fördrivits från sitt hem av kejsarens soldater. Deras kontrakt stipulerar att de får betalt i hus, nämligen. Tänk, över 2000 år gammal dikt. Ändå ser jag röken stiga i fjärran. Jag anar bergens skugga. Jag känner mig den hemlöse. Ett då iscensätts genom traderandets magi till ett för mig poetiskt nu. Innan dess hörde vi Ritornello ur Orfeus av Claudio Monteverdi, känd som en av operans ursprungsgestalter. Också han, precis som Vergilius, från trakten kring Mantua. Staden Mantua, eller Mantova på italienska, ligger bara ett stenkast norr om på, förbunden via bifloden Mincio, ungefär mitt emellan Milano och Adriatiska havet. Det var hit fursten Ludovico Gonzaga bjöd in till stor råd med påven år 1459. Planen var att få till ett nytt korståg i österled. Furstendömet Mantua var ingen storspelare. I väst låg Milano och Sforza-familjen, åt vem Gonzaga i egenskap av riddare med egen armé svurit trohet. I öst det mäktiga Venedig. Det krävdes list och ständig balansgång för att familjen skulle kunna behålla sin autonomi. Under stormötet blev fursten dock pinsamt varse att hans lilla stad, byggd på en gammal sumpmark, inte imponerade på varken inbjudna prinsar eller på prästerskapet. Han var en lantis, helt enkelt. Och nu inleddes en galen period av nyskapande, målande och byggande. Renässansen hade kommit till Mantua. En av de mest häpnadsväckande konstverken från denna tid är en takmålning i Palazzo Ducale av den djärva konstnären Andrea Mantegna. En trompe-l'œil som gör att taket öppnar sig mot himlen. Från kanten stirrar små änglar, puttis, ner, men också medlemmar ur Gonzaga-familjen.

0: Il cello in una stanza, sjunger Gino Paolo, när rummet blir till himmel. Kanske inspirerad av den berömda målningen i Mantua, vem vet. Danska poeten Inger Christensens roman Det målade rummet, en berättelse från Mantua, är det i alla fall. Och jag har med mig den och försjunker på mitt lilla rum tvärs över piazzan i den hallucinatoriska, högst förtätade textmassan, fylld av död, erotik, incest. I centrum står bland andra Barbara von Hohenzollern, Fürst Gonzagas hustru. En klok och älskad kvinna som med stor list navigerar bland alla makthungriga och lystmätna män. Det är som att Christensen liksom fantiserar fram en gobeläng i grotesk stil enligt renässansens egna stilideal. Och om än förvrängt och skrämmande så känns den märkligt sann. Som av en slump heter föreståndaren på mitt bed and breakfast också Barbara. Hon är från Mantua i min ålder med vuxna barn. Hon berättar att hon fick idén att driva bed and breakfast i Frankrike och att det var någonting hon såg saknades i Mantua. Nu hyr hon in sig i sin ex-makes hus som ligger mitt i centrum på piazzan och är från 1500-talet.
1: Akustik, men jag tror att det är bra. Det är bra. Alors, Barbara, votre prénom et nom?
2: Barbara Frenia.
1: Alors, nous sommes ici à Casa Margarita. Ça fait combien de temps que vous vous occupez de cette maison?
2: 26.
1: 26 ans?
2: Oui. Oui.
1: Comment ça a commencé? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette maison?
2: C'est une maison de famille.
0: Vi knagglar oss fram på franska, hon och jag. Barbara är från Mantua, högutbildad men har aldrig haft ett jobb. Det förväntades att jag skulle få barn så ingen anställde, berättar hon för mig. Men hon trivs med sin tillvaro här i Mantua. Det bedyrar hon. Det är grönt och det är lagom stort. Palazzo T, konstpalatset, är hennes favorit. De unga klagar över att det är tråkigt här, men sen när de har fått barn, ja då kommer de tillbaka, skrattar hon.
2: Pour les jeunes, ce n'est pas le même. Il dit non, il n'y a pas rien, il n'y a pas de choses à faire.
1: C'est toujours la même chose.
2: C'est tout le monde le même. Mais quand ils ont 30 ans, ils ont une famille, ils disent bon, c'est bon pour faire les choses pas très fast.
0: En tredje Barbara dyker upp i mitt huvud. 1700-tals tonsättaren Barbara Strozzi. Dotter till en vidsynt poet i Venedig, emanciperad och synnerligen begåvad. Men ständigt fick hon stånga sig blodig mot en samtid som inte önskade se kvinnor i en skapande position. Hon sammanfattade det kvinnliga predikamentet med de enkla orden: vad ska en göra? Qu'est-ce qu'il faut faire?

Casey Puffare, så enkelt den översätter sig till vår tid, hennes klagan. Strozzi slet hela livet med att finna mecenater som kunde tänka sig att stödja en kvinnlig musiker. Men få visade sig som sagt hågade. Till slut dog hon efter ett hårt liv, ensam och utfattig. På dalen, så rikt, så många röster ur historien som når mig ur tidens natt. Ett Europas Indus, Mesopotamien, Nildelta. Med sina bördiga bäddar har den i vad som tycks en evig tid lockat till sig etrusker, romare, medeltidshov, renässansfurstar. Myllan lika rik på historia som livgivande. Idag är den dock torrare än någonsin på grund av det varmare klimatet. En katastrof lika drabbande för floddalen som en gång de sjukdomsbringande översvämningarna. Efter Mantua flyter floden vidare i östlig led via Ferrara, lämnar Lombardiet och träder in i Veneto. Deltat är en vidsträckt strandvärd, obebodd nationalpark sedan 1997. En vildvuxen ficka i det annars tätt befolkade norra Italien. Floden når här det lagunblå Adriatiska havet sin slutpunkt, liksom vår flodfärd. Och vi hade kunnat stanna här, vi borde kanske. Men blicken drar norrut mot vattenstaden som angränsar deltats nordligaste utrinnelse. Barbara Strozzis hemstad, La Serenissima.

0: Jag anländer till Venedig en kylig eftermiddag i mars och slänger mig på en båttaxi. Nino Rotas sätter den drömska, men också lite kusliga, tonen. Författaren Josef Brodsky var besatt av staden. Jag har läst hans Vattenspegel precis innan jag anländer. Brodskys Venedig är lika delar bedagad skönhet, lika delar mytiskt pilgrimsmål för vattenälskande poeter. Med raska steg söker jag mig från taxihållplatsen, som alltså är en båtplats. Jag har tagit sikte på Pietà-kyrkan, där Vivaldi verkade.
1: At the moment it's closed because they are practicing.
2: Can I
1: come in?
2: I'm
1: just
2: saying it's good because I'm making this documentary about the Po River and travel and
0: Jag får inte komma in för kvartetten repar. Här spelas det Vivaldi nästan alla dagar i veckan. Stängt alltså, om man inte betalar. Barnhemmet, Hospital de la Pietà, där Vivaldi undervisade unga föräldralösa flickor i musik. Ofta var det barn alstrade av otrogna adelsmän. Varav några kom att bli Europas bästa instrumentalister. Är idag en Guide Michelin-restaurang. Det ante mig. Men kyrkan står alltså kvar. Jag söker mig raskt vidare, väljer ett annat spår

På avstånd hör jag organisten öva. Snart stänger de för oss turister. Markusbasilikan hyste under stadens glansdagar och som del i stadens administrativa apparat egen orkester. Vid varje festtillfälle, och de var många, skulle det spelas i Sankt Marco. Så lades grogrunden för det venetianska musikundret under den tidiga barocken, där det sakrala och världsliga liksom sammansmälte. Vilken tjusig asymmetri, hinner jag tänka. Tusentals turister, en handfull stadsbor. Vilken kyrka de har.

Tiden tänjer sig bakåt. Vi hörde Salve Regina av Francesco Cavalli, musikmästare i San Marco under 1600-talets andra hälft. Han lärde Barbara Strozzi spela fiol bland annat. Jag ger mig ut på gatorna, hoppar ner i en båttaxi som går via Canal Grande. Som i trans ser jag de berömda broarna och de släckta palatsen passera. Det skimmer och jag fryser. Vilken utsatthet att vara konstnär under Vivaldis era. Mot slutet av sin levnad hamnade han i onåd hos en viktig mecenat. Han hade känt sig illa behandlad av de mellanhänder som skötte finanserna i ett större operaprojekt. Och i och med att han stod på sig, breven finns bevarade, och krävde sin rättmätiga betalning och antydde att mellanhänderna var skurkaktiga, kom det sig att den rike greven tröttnade och avslutade sitt beskydd. En gång hade han varit celloelev hos Vivaldi. Vivaldi begav sig kantstött och förnärmad till Wien för att finna nya beskyddare. Men lyckan uteblev. Efter en lång och uppburen karriär dog han fattig och bortglömd i Österrike 1741. Han begravdes i en anonym grav, liksom Mozart, och raderades ur historien. Den röde prästen med sitt röda skägg och sin oefterhärmliga begåvning. Tänk om han hade vetat hur det skulle gå sedan. Att han 200 år senare skulle återuppstå från de döda. Så avslutas vår resa, så sluts cirkeln från Turins musikbibliotek i Pås upprinnelse till Vivaldis hemvist nära utloppet, från glömska till berömmelse, från skugga till ljus. Så här lät det när New York Philharmonics spelade i Lincoln Hall 2016. Lyssna noga, käre Antonio. De stående ovationerna, de är till dig. Tack för att du har lyssnat.

0: Du har lyssnat till Flodernas musik med mig, Edith Söderström. Tekniker var Christer Orreteg. Vill du veta mer om musiken, gå in på sverigesradio.se och sök på Flodernas musik. Programmet gjordes av produktionsbolaget Filt.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

En musikalisk bonbon, Gabriel Pierniers kansonetta med klarinettisten Michael Collins och pianisten Michael McHale var vårt sätt att säga välkommen in i 2 timmars musikblandning som nu tar vid i etern. Vi kallar det P2 Klassiskt och jag som presenterar heter Gustav Torsi. Som sagt, mycket välkommen.

Musik av den estländska tonsättaren Arthur Kapp. Vi hörde Trin Robel som solist i stycket Den sista bikten som följde Dora Pejacevics humoresk och capricce. Fransk kammaropera hör vi inte varje dag, men strax bjuder vi på ett smakprov ur den första akten av Paulin Viardot Garcias Den sista trollkaren. Det är efter en liten nocturn som Edvard Grieg har skrivit. Dennis Kutsuhin spelar.

John Eliot Gardiner ledde revolutionens och romantikens orkester genom ett stycke som kanske inte behöver någon närmare presentation, den första satsen av Ludwig van Beethovens femte symfoni. Och det här är P2 Klassisk du lyssnar på, som strax bjuder på pianomusik skriven av Franz Schubert. András Schiff spelar ett impromptu i Gess-dur. Men här närmast ska vi ägna oss åt Anton Edvard Pratés harpkvartett. Vi lyssnar på den andra satsen.

Musik som låter betydligt äldre än vad den faktiskt är. Det här stycket skrevs nämligen av musikforskaren Remo Giassotto 1958. Men visst hör vi ekon från 1600- och 1700-talets Italien i Albinonis Adagio. Och det är kanske inte så konstigt i och med att det var just Tommaso Albinoni som den här forskaren var expert på. Mattias Mauter ledde Capricce Ensemblen. Strax ska vi höra musik som först skrevs för piano men som Alexander Glasunov har byggt ut för orkester. Nemi Järvi leder Göteborgs symfoniker genom Drömmar ur Alexander Borodins Liten svit. Men först, på pianotemat, lyssnar vi på den andra satsen av Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 i G-moll. Lang Lang är solist tillsammans med Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av Andris Nelsons.

Drömmar ur Alexander Borodins liten svit. Strax ska vi leka med vatten här i P2 Klassiskt. Då spelar nämligen Song Jin-cho Maurice Ravels Jeu d'eau, alltså vattenlekar. Men vi stannar till i operans värld innan dess och lyssnar på Freddy De Tomaso som sjunger arian Che gelida manina, eller Så kall ni är om handen, ur Giacomo Puccinis La Bohème.

Lars Kalin tog över efter Maurice Ravels Vattenlekar med att spela den andra satsen av Lars-Erik Larssons trombonkoncertino. Vi ska återvända till Operans arena om en stund när vi får höra arian Addio del Passato som Violetta sjunger i den tredje akten av Giuseppe Verdis La Traviata. Innan dess ska vi få två korta stycken musik. Vi hör den andra satsen av Fritz Fohlbachs symfoni i H-moll och här närmast den fjärde satsen av Florence Price pianokvintett i A-moll. Marc-André Hamelin spelar tillsammans med Takács-kvartetten.

Nadine Sarah sjöng arian Addio del Passato ur La Traviata. Nu blir det fransk kammarmusik följt av rysk symfoni. Vi har den andra satsen av Sergej Rachmaninovs första symfoni efter vi har hört den fjärde satsen av Melbonis pianokvartett nummer 2 i D-dur som Mozart-kvartetten spelar för oss.

Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi strax ska bjuda på musiket av Johann Sebastian Bach. Men först svensk musik. Här leder Mats Liljefors Gävle symfoniorkester genom den tredje satsen av Ruben Liljefors symfoni i S-dur.

0: Ensemblen Lautenkompanie från Berlin spelade musik hämtad ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 208, Jaktkantaten. Vi går mot slutet av P2 Klassiskt, men längs vägen dit ska vi höra den tredje satsen av Josef Martin Krauss symfoni i C-moll. Men här närmast Luca Pisaroni som sjunger Leporellos katalogaria ur den första akten av Wolfgang Amadeus Mozarts opera Don Giovanni.
1: Madamina, il catalogo è questo delle belle.

ma passion predominante è la giovin principiante.

Giovanni Antonini ledde Basels kammarorkester genom den tredje satsen av Josef Martin Kraus symfoni i C-moll. De var näst sist ut i P2 Klassiskt som nu ska tacka för sig, men efter vårt sista stycke fortsätter såklart P2 att ge dig mer musik. Men musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag, Gustav Torsi, säger tack för nu och låter Piotr Beczawa sjunga oss i mål med arian Du är hela min värld ur Franz Lehars operett Leendets land. Fortsatt trevlig lyssning med oss här i P2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du lyssnar på en återutsändning av Jazzradion med mig, Lisa Wall. I kväll möter du en av de mest spännande saxofonister vi har, Lina Langendorf. Hennes supergrupp heter som ett fotbollslag, Langendorf United. Och albumet som vi ska prata om, att det är en riktig bäst. Lina spelar etiojazz och vi börjar med mannen som grundade genren, Mulatu Astatke. Den 82-åriga ikonen låter så här.

Det var i slutet av 50-talet som Mulatu Astatkes familj i Etiopien skickade honom att läsa till ingenjör i Wales. Men livet och musiken tog en annan vändning och det blev istället en musikerutbildning på Trinity College i London och senare i USA på Berkeley. Och det var här vibrafonisten Astatke började sitt vävande av jazz och latin med traditionell etiopisk musik, och det blev en helt egen genre, etiojazzen. Han gav ut massor med skivor under 70-talet, men det var kanske först sent 90-tal när ett franskt skivbolag började återutge hans musik under rubriken Etiopik. Och Jim Jarmusch hittade den och använde musiken i en av sina filmer, som hans namn igen började flyga över jorden. Med nytt album nu, med 81-åriga legendaren Mulatu Plays Mulatu. Kulun heter låten. Och kanske har du hört den här, Jag är lite seta. Det handlar om minnen och nostalgi.

peseta eller jigileti seta med maestro Mulatto Astatke. Och nu när vi har varmt upp med grundaren till genren etiojazz så kan vi vända oss till den svenska saxofonisten Lina Langendorf. 2023 så skapade hon sin supergrupp Langendorf United med Daniel Bingert, Martin Hederos, Ole Mårten Vågan och Andreas Verlin. Debuten fick lysande recensioner och nu är det andra, tydligen inte så svåra albumet ute. Och det får samma lika topprecensioner. Det heter Undercover Beast.

0: För mig så är det nog just det här med tonaliteten, och det är ju något som kommer ifrån traditionell etiopisk musik. Så precis som med svensk folkmusik, att det finns olika skalor, stämningar och så. De etiopiska skalorna, då är det många då som är pentatoniska, så de innehåller fem toner. Och då finns det olika teseta eller anchihoye, och då är det både teseta major och teseta minor. Och sen ambasal finns det också, och så har jag tappat namnet nu.
1: Det här skalorna som du räknar upp nu alltså.
0: Ja, precis. Så att det är utifrån det som musiken skrivs och komponeras, kan man säga. Och sen soundet i sig, det är ju maestro Mulatu Astatke som utvecklade det liksom på 60-70-talet, och att det kom ut i världen. Han kallas ju för Ethiopiasens fader, och maestro, som jag säger också, det han har gjort för musiken är ju helt otroligt, att skapa en helt ny genre. Precis som vi spelar jazzstandards i Sverige, som ofta då kommer från USA, så om jag är på jam i Addis, då spelar vi ju både jazzstandards från USA, men vi kör ju också många Ethio Jazz standards, och de ingår liksom i repertoaren för gemene person, att om du är musiker, då kan du ju de här hitsen.

0: jag bara är i musik. Och är det någonting jag hör som bara strikes me, att jag blir helt hänförd, då dyker jag ner i det och lär mig av olika mästare.
1: Vad är det som har gjort dig hänförd med den här musiken?
0: Jag tror, jag har funderat lite eftersom jag har fått frågan många gånger tidigare, men vad det är, och då har jag tänkt lite på just melankolin som går att hitta både i etiopisk musik och i skandinavisk musik, apropå fjälljazz och ethiojazz, att det finns någonting där som nog rör vid mig lite extra mycket.

0: Ja, men ofta när jag blir så där tagen av musik, det känns i hela kroppen, och så att det, men det är en form av eufori. Även om det kan vara melankolisk musik, så kan det ändå bli en form av eufori, för att det är så uppfyllande. Musik för mig befinner sig ju på en helt annan dimension än resten av livet. Att det får mig att känna mig som att jag flyger i princip. att jag svävar. Otroligt häftig känsla.
1: Känns det likadant när du spelar själv?
0: Ja, men det gör det. Särskilt med det här bandet. Men jag har ju turen att vara del i väldigt många olika projekt där jag får uppleva det här. Att upphöra själv som person och bara ge sig hand åt musiken, och att musiken får tala genom mig på något vis. Alltså det blir en helt annan dimension, som sagt. Tiden upphör, även om den inte gör det, så är det känslan. Vidunderligt, brukar jag säga.

På sätt och vis kan man säga att just grunden till det här, den här konstellationen och det här soundet, det började faktiskt med Daniel Bingerts OP1 när han spelade på den och jag var på en konsert och hörde honom och fattade ingenting av som pågick där på scenen när jag såg den här lilla manicken. Och, så jag gick fram efteråt och bara kolla läget. Jag älskar såna här elektroniksaker som jag själv då inte behärskar, men jag älskar ljuden som de som behärskar det får ut ur dem. Nej, men så det är som en liten synt. Så den har vi använt mycket med samplingar också. Så att jag spelar in saxofon rakt in i min dator utan ens en vanlig mic. Utan jag kör rakt in i datormicken. Och sen så har vi samplat de riffen bland annat då, som Daniel kör på uppe ettan. Men sen är det ju otroligt många andra syntar.

0: Vad gör dig till en bra bandledare?
1: Ja, det är ju musiken som talar för sig själv. Och eftersom de är de musiker de är med sina röster så har vi ju full frihet tillsammans. Så att jag tycker snarare att det handlar om gruppen i sig och gruppdynamiken i sig. Och det här att det är fem personer som är väldigt nyfikna och gillar att leka. Och att vi också har väldigt mycket humor när vi jobbar tillsammans.

0: ofta börjar med en basgång. Så att här var en basgång som, om jag minns rätt, så heter den älsklingsbasgången. Så jag brukar sjunga in alla mina idéer som jag får. Det brukar jag sjunga eller spela in på röstmemon. Liksom. För det kan dyka upp när som helst om jag är ute och går eller cyklar. Mm. Eller, ja. Och så hade jag letat efter en melodi till den här basgången och jag hittade ingenting. Så hade vi gig i Hemnas uppe i Nordnorge med bandet. Mm-hmm. Och så hade vi inte setts på jättelänge. Och det var så fint. Så fort vi möttes upp då, så fort jag såg de medlemmarna som jag inte har sett på extra länge då, det kom ju massor med musik till mig. Så jag satt liksom och sjöng in saker under tiden som vi sågs, för att det kom så mycket musik. Apropå att den heter Somali Ode to Mdoma. Så jag frågade på releasekonserten, så kollade jag med bandet om de visste vem Mdoma var, men det visste de ju inte då. Men det är ju Martin, Daniel, Olle Morten och Andreas. Så det är
1: ett ode till dina kompisar, vad fint.
0: Ja, det, som sagt, de är så oerhört inspirerande.

0: Nya albumet är ju då den så kallade svåra andra skivan. Var den svår?
1: Nej, det var den inte. Vi har gjort på samma sätt båda gångerna som vi har spelat in. Att det var Daniel Bingert som gav mig det rådet inför första inspelningen. Att men nu gör vi så här. Du skriver ner alla låtar och skickar noter och skickar demos. Och sen så får alla plugga och så ses vi i studion och så kör vi. Och då gjorde vi på samma sätt den här gången. Så att vi hade inte setts. Och sen så letar vi tillsammans och hittar vi fram till. Jag brukar likna det vid att jag kommer med ett frö eller en knopp. Och sen så utifrån det så får bandet det att blomma alltihopa.

0: Och sen slutet är ju lite roligt. Jag visste inte hur låten skulle sluta. Och så vaknade jag upp där igen, 4:30 på morgonen. Och så kom jag på att den ska sluta som en Melodifestivals-låt. Så att, inklusive koreografi. Så att jag... Det var otroligt roligt för första gången, men det är lika roligt nu att stå och spela på en jazzklubb och sen sluta med ett Melodifestivalens slut inklusive händerna i luften liksom i ja, en koreografi helt enkelt.
1: Ja, men då slutar vi med det nu också.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, det gör. Händerna i luften. Du har mött Lina Langendorf här i Jazzradion. Och Langendorf Uniteds nya album heter Undercover Beast. En av de allra största rösterna inom etiopisk musik är Astrid Aweke. Efter mer än 40 år på scen så känner alla till hennes namn och hennes sånger blir stora hits och kan sjungas av nästan alla. Det senaste albumet heter Soba.

Astra Weke med Seke Kene. Den amerikanska jazzgitarristen Kurt Rosenwinkel dök först upp på New Yorks jazzscen i början av 90-talet och han har inte lämnat strålkastarljuset sedan dess. Han har gjort 15 album, mängder av digitala musikmasterclasses och hans inflytande på hur gitarren låter i jazzen idag, det går knappt att mäta. Nu har den brasilianska gitarristen Daniel Santiago åkt till Kurts studio i Berlin för att spela Rosenwinkel-hits tillsammans med honom.

Daniel Santiago spelade gitarr tillsammans med Kurt Rosenwinkel som spelade stålsträngat i Kurtans Gesture. Hela albumet heter Love in the Modern World. Vi ska stanna kvar i Berlin och i kärleken. För där bor de svenska jazzmusikerna Irma Neumüller och Seth Sjöström. De fann varandra när de pluggade ihop på Skurps folkhögskola och tillsammans så har de gjort Come Give Me Love.

Irma Neumüller och Seth Sjöström i Bröderna Gärdestads kanske bästa låt Come Give Me Love, avskalat och finstämt tolkat. Och sen gled den bara in i Irmas låt Somehow, Somewhere. Albumet finns ute nu. Och från det avskalade till det maximalistiska. Det är som om cirkusen rullar in i stan när Johan Lindströms septett nu har släppt sitt tredje album.

Ja, det är någon slags musikaliskt extra allt, Johan Lindströms septett. Och Johan Lindström måste ha jobbat fuffan av sig de senaste åren. Han slutförde precis en Composer in Residence med Norrbotten Big Band. Han har producerat Lisa Nilssons, Rebecca Törnqvists, Isabella Lundgrens och Weeping Willows nya album. Och så gjorde han ju också en ny tonbruketplatta. Och så den här septetten då. Humankind heter detta albumet och de har lovat att de ska turnera till våren. Annan ny svensk jazzmusik är pianisten Adam Forkelid som gett ut en liveplatta med solopiano som heter Dreams. Och den är inspelad på förra årets Stockholm Jazzfestival.

Adam Forkelids Dream Number 2 Unfold. Vi ska sluta denna timma som vi började den med etiopisk musik. Sångaren Ejiyahu Shibaba, kanske mest känd som Gigi, är jämte Astra Aweke kanske den enda etiopiska kvinnliga sångaren som har nått utanför landets gränser med musiken. Gigi har turnerat i USA tillsammans med Astra Aweke. Hon fångades upp av Chris Blackwell. Ja, men ni vet Island-producenten som ju Polarprisats för sina insatser för världsmusik och reggae.

0: Juju Shibabao, Gigi med Ethiopia avslutar Jazzradions första timme. Du vill fortsätta lyssna. Tro mig, vi har en mixtape redo för dig med mycket finstämd men också varierad musik. Producent för Jazzradion är Berit Nygren. Jag heter Lisa Wall.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
4: Här är Ekot. Det har varit förvånansvärt lite fylla och bråk på de krogar som haft extra öppet under fotbolls-VM. Det är slutsatserna från de inspektioner som skett i Stockholm hittills. Och även i andra delar av landet tycks det ha gått relativt lugnt till enligt polisen.
5: Det är ett politiskt beslut i Stockholms stad som gjort det möjligt för vissa krogar att ha tillfälliga öppettider under VM. 141 krogar har fått sådana tillstånd och kommunen har gjort inspektioner under alla Sverige-matcher. Tillstånds- och tillsynsenhetens områdeschef Lena Persson är glatt överraskad.
6: Det har varit några enstaka anmärkningar på att vi har sett folk som har varit lite för berusade, men serveringen har skötts helt klanderfritt.
5: Varken polisen i Region Nord eller Bergslagen tycker att det har varit mer stökigt än en vanlig löningshelg. Även i Malmö har krogar fått ha extra öppet, 16 stycken för att vara exakt. Sedat Arif är socialdemokratisk kommunalråd i Malmö stad och en av politikerna bakom undantagstillståndet. Han skriver till Ekot att det kan bli aktuellt att lätta på serveringsreglerna under fler kommande evenemang.
4: Reporter Annie Säv. Kraftiga oväder har dragit fram på flera håll under eftermiddagen och som värst har det varit i östra delen av Svealand och i Småland. SMHI har uppmätt runt 4000 blixtnedslag med flera bränder som följd. Och på Djurö i Stockholms skärgård fick Mikael Ydefjord ta fram snöslungan efter en kraftig hagelskur.
7: Det bara forsade ner och det kom hagel som var typ en och en halv centimeter i storlek som en stenkula. Driver, ja, hagel på sina ställen var det ju ett par centimeter där det hade blåst ihop och samlats.
8: Åskan har slagit ner på flera ställen och det är översvämningar på grund av det och så. Så det just nu är stökigt.
4: Sist hörde vi Kenneth Karlsson, vakthavande befäl på räddningscentralen Öst. Reporter Helena Björk och Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Minst 8 personer inklusive 4 barn sköts sent igår kväll på Coney Island i Brooklyn, New York. Det här rapporterar ABC News. För 7 av dem uppges tillståndet vara stabilt, men för en kvinna i 20-årsåldern ska läget vara kritiskt. Ett skjutvapen har hittats men ännu ingen gripits för dådet. Nu har årets första honung börjat skördas. Efter ett tufft fjolår för många biodlare i södra Sverige ser det betydligt bättre ut i år. Förra året var det för kallt och det regnade antingen för lite eller för mycket och då ville bina inte flyga ut ur kupan. Kylan kan också göra att vissa blommor inte släpper nektar. Och det blåste mycket vilket gjorde att bina fick svårt att ta sig fram till den eftertraktade nektaren. Det var Ekot i studion Leif Näslund.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.
0: Och här är Jazzradions andra timme med vårt mixtape. Ikväll är det en återutsändning av mixtapen som valdes av skådespelaren Sverrir Gudnason. Som vi bland annat kunnat se i ett av Islands Oscarsfilmer, den storslagna The Love That Remains. Kanske har du också sett honom som vår tennisikon Björn Borg i filmen Borg. Sverige har valt en lista med bland annat en del klassiker ur legendariska Blue Notes-katalog. Du kommer också få inslag av isländsk jazz, till exempel en tidig Björk. Och så har han med ett spår från saxofonisten Jonas Kullhammars soundtrack till filmen Gentlemen, där Sverige spelade Leo Morgan. Först ut är Sly Fifth Avenue med Still D.R.E.

Du lyssnar på Jazzradion i P2. Mitt namn är Sverre Gudnason och kommande timmen så ska du få lyssna på låtar som jag har fått välja ut. Det blir en mix av låtar som jag har samlat på mig genom livet. Det blir lite isländskt, några klassiker och en del filmmusik. Hoppas ni gillar det.

Du lyssnar på Jazzradion i P2. Mitt namn är Sverre Gudnason och detta är en mix av mina favoriter. Nästa låt kommer från Jonas Kullhammars soundtrack till filmen Gentlemen.

Tack Jazzradion i P2 för att jag har fått välja ut mina favoritlåtar. Och tack för att du lyssnade. Jag heter Sverre Gudnason. Vi avslutar med låten Jamie av Donald Byrd.

0: Du har hört en mixtape av skådespelaren Sverrir Gudnason och sist en låt från 1972 av och med trumpetaren Donald Byrd, Jamie. Från albumet Ethiopian Nights, väl värt att lyssna på. Det är det fina med de här mixtaperna, man kan få lite personliga tips. Paul Nyberg producerade.
1: Du lyssnar på Jazzradion i P2, jag heter Märet Öhman och nu blir det jazzmanouche parat med swing, traditionsmusik och klassisk musik och lite till. För allt det ryms i repertoaren för italienska 4-on-6 band och i den konsert som vi har framför oss nu. Det här gänget från Milano tar sig an all möjlig musik, från opera-overtyrer till swing. Och de gör det med två gitarrer, en klarinett, en fiol och en kontrabas. Bandet sorterar in sig själva i jazz-manouche-genren, den som gitarristen Django Reinhardt gjorde känd och populär. Men de vill bredda repertoaren, och det gör de genom att lyfta in bra musik ur andra genrer och spela den på sitt jazzmanouche-vis. Och de gör det med en inte så liten glimt i ögat. I februari var 4-on-6 band på turné i södra Sverige och vi spelade in dem när de kom till Victoria Teatern i Malmö. Fausto Savateri och Alessandro Centolanza spelar båda gitarr. Jimmy Straniero kontrabass, Martino Pellegrini violin och Arturo Garra spelar klarinett. Varsågoda!

Thank you.

Ett sånt här entusiastiskt och varmt gensvar fick italienska 4on6 Band när de spelade på Victoria Teatern i Malmö den 8 februari 2024. I bandet spelar Fausto Savateri och Alessandra Centolanza gitarr. Jimmy Straniero spelar kontrabas, Martino Pellegrini violin och Arturo Garra klarinett. Det var Bo Christiansson som var musiktekniker och Emil Fredberg Sander var musikproducent. Och du kan lyssna på den här konserten om igen när du vill under kommande månad på vår webb. Sverigesradio.se/jazzradion eller i appen Sveriges Radio Play. Nästa jazzradions söndag får vi höra hur den här trion närmar sig Johann Sebastian Bachs musik.

0: I Jazzradion söndag, om precis en vecka alltså, får du höra en konsert med Bachs musik i händerna på trion Bach Jazz. Vi som gör Jazzradion söndag är producenten Berit Nygren och jag som heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
1: Varmt välkommen till detta kaleidoskop med mig, Carl Jonas Winkvist. Det ryms både vacker musik som vajar i vinden och febrigt rytmisk musik i den här pralinpåsen. Söndag mellan 22 till midnatt på P2 och i appen Sveriges Radio.

0: igång.
1: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
0: Ja, det är klart.
2: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
1: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
2: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
3: Ja.
0: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
0: Det gör bara dagen lite bättre.

Det är den 30 oktober 1896 och i Boston Music Hall spelar Boston Symphony Orchestra den här musiken för publik för allra första gången.

Det här är en liten bit ur tredje satsen av Amy Beach symfoni i e-moll, den som kallas Den Gaeliska. Och som vi ikväll här i konsert i P2 med mig, Märet Öhman, ska höra med Tyska symfoniorkestern i Berlin. Den här symfonin komponerade Amy Beach på beställning av symfoniorkestern i Boston. Och just den här tredje satsen fick ett extra varmt mottagande av publiken, kunde dåtidens recensenter konstatera. Uruppförandet av den här symfonin är en milstolpe i musikhistorien. För första gången spelades ett stort orkesterverk av en kvinnlig tonsättare i USA. Och tonsättaren då, Amy Beach. Ja, hon var sedan många år en känd och älskad artist. Sina allra första kompositioner gjorde hon när hon bara var 4 år. Och ett par år senare började hon ta pianolektioner. När hon var 16 gjorde hon sin debut som konsertpianist och samma år fick hon en av sina kompositioner publicerad. 2 år senare samarbetade hon för första gången med The Boston Symphony Orchestra, men efter att hon gift sig samma år slutade hon framträda offentligt med några få undantag. Allt efter makens önskemål. Men komponerandet, det kunde hon fortsätta med. I 1890-talets Boston diskuterades det intensivt hur ett typiskt amerikanskt tonspråk skulle kunna låta. Antonin Dvorak tillbringade några år i USA under den här tiden och skrev sin 9:e symfoni från Nya världen med tydliga influenser från både urbefolkningen och afroamerikanernas musik. Han argumenterade för att det var så den amerikanska musiken borde låta. Amy Beach inlägg i den debatten blev Den Gaeliska symfonin, där hon hämtade inspirationen från den musik som de många irländska invandrarna haft med sig till sitt nya hemland. Den här symfonin fick ett mycket varmt mottagande av både publiken och av en entusiastisk kritikerkår. Numera framförs den allt oftare i takt med att forna tiders kvinnliga kompositörer uppmärksammas allt mer. Nu ska vi höra hur den lät i juni 2025 när Tyska symfoniorkestern i Berlin framförde den under ledning av Marie Jacot.

Varma applåder i konserthuset Philharmonie i Berlin, där tyska symfoniorkestern i Berlin just framfört Amy Beach Gaeliska symfoni i e-moll under ledning av dirigenten Marie Jacquot. Och det här är musik som framfördes och spelades in den 22 juni 2025 och som du har kunnat höra här i Konsert i P2 i Sveriges Radio tack vare vårt samarbete med EBU. Du lyssnar på Konsert i P2 i Sveriges Radio. Mitt namn är Märet Öhman. Och nu blir det pianomusik. Och det är den tyska pianisten Shahayeh Nosrati som ska spela för oss. Hon har gjort sig känd som en skicklig Bach-uttolkare. Och det är också musik av Johann Sebastian Bach vi kommer att höra. Men hon inleder med musik av Dmitri Shostakovich. Inspirerad av Bachs samling av 24 preludier och fugor som går under namnet Das Wohltemperierte Klavier komponerade han själv under åren 1950-51 lika många stycken av samma sort. Shahayeh Nosrati låter en av de där styckena, preludium och fuga nummer 6 i h-moll, glida över i Bachs fransk ouvertyr i samma tonart. Senare kommer vi också att få höra henne framföra Charles-Valentin Alcans symfoni för solopiano, men det återkommer vi till. Först Dmitri Shostakovich och Johann Sebastian Bach.

Shahayeh Nosrati har gett oss en 2-i-1-upplevelse. Först Dmitri Shostakovich preludium och fuga nummer 6 i H-moll och sen Johann Sebastian Bachs fransk ouvertyr i H-moll. Det skiljer 215 år mellan de här två styckena, men visst hördes det att Shostakovich tagit intryck av Bach i sin komposition. Vi befinner oss i konserthuset Palau de Música Catalana i Barcelona. En sagolik byggnad uppförd för att husera kören Orfeo Català i början av 1900-talet. Dessvärre sägs akustiken i det här huset vara helt bedrövlig, och bara några år efter att det stod färdigt funderade man faktiskt på att riva hela rasket bara för det. Men de planerna sattes aldrig i verket, och 1997 utsågs huset till världsarv av UNESCO. Regelbundet hålls där konserter, den dåliga akustiken till trots, och en av dem är alltså den med den tyska pianisten Shahayeh Nosrati som vi befinner oss mitt i. Nu ska hon fortsätta med musik av den franske tonsättaren och pianisten Charles Valentin Alcan. Det vi ska höra nu är hans symfoni för solopiano. Charles Valentin Alcan var själv en virtuos pianist, samtida och god vän med bland andra Frédéric Chopin och Franz Liszt. Och ett av hans största verk är de tekniskt mycket komplicerade 12 etyder som han komponerade 1847 och som alla gick i olika molltonarter. Bland dem hittar vi den symfoni för solopiano som väntar nu. Här använde Alcan strukturen för en orkestersymfoni med bland annat 4 satser och avancerad kontrapunkt. Något som han blev först med att göra när det kom till en pianokonsert. Det här är fortfarande ett verk för de riktigt virtuosa pianisterna. Och dit får vi alltså räkna Shahayeh Nosrati som ska få gjuta liv och värme i symfonin i Palau de Música Catalana i Barcelona.

0: Pianisten Shahayekh Nosrati i Charles Valentin Alcans symfoni för solo piano. Den här konserten ägde rum i Palau de la Música Catalana i Barcelona i juli 2025. Och det var musikredaktören Julia Sjöstedt som hittat den i det rika utbudet av konserter från EBU som vi har tillgång till. I kväll i konsert i P2 har vi också fått höra tyska symfoniorkestern i Berlin framföra Amy Beach galiska symfoni. Och allt sammans går förstås att höra om igen när du vill på Sveriges Radios webb eller i appen Sveriges Radio. Musiken i P2 fortsätter förstås, närmast med Kaleidoskop med Jonas Winqvist. Jag som heter Märet Öhman tackar för mig och tackar för att du har lyssnat.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: De undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio med mig, Carl Jonas Winqvist.

Hej! Varmt välkommen till detta kaleidoskop med mig, Carl Jonas Winqvist. Under de kommande 120 minuterna så tänkte jag bjuda på fem olika mixsjok med allsköns härlig musik. Och sedan avsluta med ett längre hypnotiskt stycke. Det ryms både vacker musik som vajar i vinden och febrigt rytmisk musik i den här pralinpåsen. Vi inledde med det korta stycket Parapet med amerikanska folkpopduon som skriver sitt namn med endast ett snabel A. At heter de. När man hör deras debutalbum Mind Palace Music från 2023 som detta spår inleder så har man svårt att förstå att det gjordes helt på distans. Då duons medlemmar bodde så långt ifrån varandra skapade istället musiken genom att skicka filer till varandra. Det blev många mejl och många snabelan fram och tillbaka. Och vacker stämsång är väl aldrig fel. Så nu släpper vi lös vårt första mixsjok. Där olika stycken går in och ut i varandra eller bara tätt följer varandra. Först ut ett stycke med underbar körsång från en ö i Stilla havet signerat filmmusikkompositören och giganten Hans Zimmer. Hämtat från Terrence Malicks film Den tunna röda linjen.

Du lyssnar till Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio med mig, Carl Jonas Winqvist. Ett program som också finns i appen Sveriges Radio Play för obegränsad lyssning i 30 dagar efter sändning. Först i denna mix som vi nyss hörde så var det ett stycke från den prisade filmen The Thin Red Line som kompositören Hans Zimmer gjorde musik till. I slutfasen av klippningen så bestämde sig regissören Terrence Malick för att också använda en stor mängd originalinspelningar med körmusik från ögrupper i Stilla havet. Och detta inledande stycke är krediterat till Hans Zimmer, men hur mycket av körmelodin han verkligen har skrivit är lite svårt att luska fram. Därefter så följde en himmelsk tolkning av detta stycke från den österrikiska sångerskan och artisten som kallar sig Soap and Skin. Och stycket återfanns också i tredje spåret, där indiepopbandet Vampire Weekend samplat in körstycket i sin låt Hold You Now. Och mellan och i dessa tre låtar så lät vi också trummästaren Firion Aklaf komma in på oväntat besök. För att få en klarare bild av det ni hörde så kan ni också gå in på sverigesradio.se/p2/kaleidoskop, där det finns låtlistor och annat smått och gott till detta och andra kaleidoskopprogram. Och vet ni ifall Hans Zimmer verkligen har skrivit körarrangemanget, så skicka ett mejl till Kaleidoskop. Jo, nu ska vi se vad vi var. Astral Flowers hette nästa stycke, där brasilianaren Fabiano do Nascimento mötte amerikanske saxofonisten Sam Gendel från förra årets gemensamma album The Room. Och det ledde mixen vidare till The One and Only, Francis Bebe. Forest Nativity hette spåret. Hämtat från den legendariska artisten från Kameruns album Psychedelic Sansu från tidigt 80-tal. Och därefter violinkvartetten från Hamburg, The Kaiser Quartet. Spåret heter Shrum. Och sen lämnades stafettpinnen över till Göteborgsbaserade trion Krilja. De spelar traditionella romska sånger från Ryssland och Östeuropa. Och avslutade mixsjoket gjorde elektroniska artisten och producenten James Holden med vindlande syntstycket Solidarity Theme. Det var det hela. Nu fortsätter vi framåt. Från Solidarity Theme går vi nu rakt in i krig. Nästa mix har dessvärre detta som en röd, orolig tråd. Först ut är den briljanta, hemliga brittiska gruppen Salt, som sammanfattar det hela ganska bra med låttiteln Scary Times.

Vi hörde nyss 5 låtar som gick ifrån krig och oroligheter till att landa i någon form av förtröstan och hopp. Först var det produktiva gruppen Salt och låten Scary Times från 2020. Sen begav vi oss till Ukraina, lyssnade på arkitekten, poeten och musikern Ihor Zymbrowski. Det vackra spåret hette Beatrice. Och från Ukraina gick vi vidare på krigsstigen i form av hamrande stycket Warpath med fransmännen Sebastian Gisbert och Laurent Dury. Krigsstigen ledde oss fram till Ryssland. Vi hörde Kyank och spåret Kavkaz Style, som enligt min son är en väldigt populär låt inom MMA och kampsportstävlingar. Och för att lugna ner det hela lite så valde vi att lyssna på låten i en nedpitchad och långsammare remixversion. Och för att känna hopp och inte vara ensamma i mörkret så behöver vi omge oss av pålitliga vänner. Om det sjöng en av vår tids allra främsta singer-songwriter-artister, Bill Callahan, inför publik i låten Keep Some Steady Friends Around. Hämtad från hans senaste liveskiva Resuscitate. Programmet du lyssnar på heter Kaleidoskop i Sveriges Radio P2. Och med ett jättekliv så lämnar vi förra mixen och ger oss rakt in i den tecknade filmens värld när vi låter kompositören Dan Romer inleda nästa mixsjok med hans musik till fina filmen Luca, som handlar om en pojkes fantastiska sommar på italienska rivieran och hans osannolika vänskap med ett sjömonster. Meet Luca.

Vi hörde denna mix inledningsvis och avslutningsvis musik från filmens magiska värld. Sist hörde vi musik från italienska exotica, psychedelica, erotica filmen Bali från 1970. Giorgio Gaslini heter kompositören. Innan det så var vi långt ifrån Bali och mysticism, nämligen hemma i Sverige med skådespelerskan och artisten Åsa Gustafsson. Och hennes senaste låt, Hej kärle, hej kyla. Dessförinnan hörde vi amerikanske allround-musiken Phil Cook gör en alldeles nysläppt instrumental pianoversion på Gillian Welch's låt I Made a Lover's Prayer. Innan det, titelspåret Seed of a Seed från lysande singer-songwritern Hayley Hendricks nya album. Och före det så var det korta, atmosfäriska stycket We Love, We Love med den 20-årige italienska pianisten och producenten Matteo Maria Di Tommaso som går under aliaset Met You. Och innan honom var det en annan ung pianist och artist, nämligen brittiska Horn and Ford som tog sig an Chet Bakers klassiker I Get Along Without You Very Well. Och det gjorde hon med den äran. Hämtad från Decca Records kommande samlingsskiva som firar att det i år är 70 år sedan albumet Chet Baker Sings gavs ut. Och mixen startade ju med soundtracket till tecknade filmen Luca. Kompositören Dan Romers, på samma gång pampiga och innerliga musik, har hört sig en hel del spännande film- och tv-projekt på sistone. Själv upptäckte honom via musiken till finfina filmen Beasts of the Southern Wild och människorna i de utsatta områdena under en översvämning i New Orleans. Du lyssnar på Kaleidoskop, ett program i P2 Sveriges Radio, och jag som väljer musiken heter Carl Jonas Winkvist. Och bredvid mig vid de tekniska reglagen och rätta och redigera när jag stammar och säger fel, det är Henrik Sundbring. Nu beger vi oss till en ny mix. Den börjar på Oscarsgalan. Kanadensiska artisten Bob Wiseman sjunger sin låt om när en berömd italiensk filmstjärna, känd från bland annat La Strada, följer gråt under just en Oscarsgala. Julieta Massina at the Oscars crying.

Först i denna kaleidoskopiska mix så hörde vi Julieta Massina, At Oscar's Crying. Med den excentriske och ombytlige kanadensiske multiinstrumentalisten och låtskrivaren Bob Wiseman. Och därefter så föll vi i sömn. Hängde med den franske musikern och artisten Ezequiel Paillas på hans Sleeper Train. Och det följdes av öppningsspåret från göteborgska producenten och artisten Clara Goliges nya album Words. Och sen kom experimentelle italienska violinisten och kompositören Silvia Tarossi och stycket Al Cancello. Slutligen landade vi hos den oefterhärmlige och briljante brittiske sångaren och artisten Benjamin Clementine. Som innan musikkarriären flyttade till Paris och levde en tid som hemlös och gatumusikant. Och lyckligtvis upptäcktes hans originella och berörande musik. Och sedan dess har han trollbundit publik på scener de senaste åren. Tyvärr är det slut med det nu. Inom kort så släpps hans allra sista musikalbum, enligt honom själv. Då hans oväntade och nya karriär som skådespelare har slukat all tid. Han debuterade i nyinspelningen av filmen Dune 2021. Och det har lett honom till att ta det här avgörande beslutet. Synd, såklart. Men hans fina musik finns ju kvar. Som den här låten vi hörde, Cornerstone. Från debuten At Least For Now från 2016. Och vi fortsätter i Benjamins närhet när vi låter nästa mix starta med hans fru, Florence Clementine. Florence hette tidigare Flo Morrissey och slog igenom som 16-åring när hon la upp sina låtar på YouTube och MySpace och blev upptäckt. Och nu, 10 år efter debuten som Flo Morrissey, så kom uppföljande albumet One Mile Upstream, men nu som Florence Clementine.

Då ska vi se vad vi hörde här alldeles nyss. Först var det nyligen utgivna New Lease med Florence Clementine som sedan ledde vidare till Drums and Drums. Ett spår från italienska filmmusikskompositören Augusto Mattelli från 1972. Sen det spännande mötet mellan poeten Mike Garry och kompositören Joe Dadel i Saint Anthony, som är en hyllning till den brittiske tv-programsledaren, journalisten, skivbolagschefen Tony Wilson. Därefter kom pianostycket Lost Forever med nigerianske Tony Nyoko, som i förra kaleidoskopet jag satt ihop sjöng som en gud. Han tolkade en Anthony and the Johnsons låt. Och han är minst lika bra som solopianist tydligen. Vi avslutade mixen med Barn som ber. Titelspåret från senaste albumet från originella och spännande svensk-syrianska artisten och låtskriverskan Kristina Issa. Du lyssnar på Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio, där vi sittandes vid brasan har ett längre avslutande spår framför oss. Experimenterande och sökande pianotrion från Sydney, The Necks. De har i många år hyllats för deras blandning av jazz, rock, improvisation som är befriande svår att genrebestämma. Varsågoda. Här kommer detta hypnotiska och briljanta 20-minuters stycke Signal för 2023 med The Necks.

Välkommen till Nocturno i P2 som sänder natten igenom fram till klockan 6. Jag som presenterar musiken i natt heter Mari Tuulikari. Några höjdpunkter i natt. Om drygt en timme får vi höra en inspelning från 1966 med pianisten Marianne Richter-Beyer. Lite senare i nattens konsert spelar Norska Radions orkester bland annat Jean Sibelius andra symfoni. Och efter 3:30 väntar Mozarts pianokonsert nummer 23 med Joanna McGregor som solist. Men första hållplats här i Notturno blir Slovakien.

musik av Eugen Suchon, en slovakisk tonsättare som hade skrivit denna sinfonietta år 1924. Slovakiska radions symfoniorkester leddes av Mario Kosik. Och nu får vi höra musik av den polske Händel, så kallades barocktonsättaren Grzegorz Gerwasi-Korczycki.

Letatus sum avgegos Gervasi Korczycki. Marek Toporowski ledde ensemblen concerto Polacco samt kammarkören sine nomine. Vi går vidare här i notturno och lyssnar till musik skriven av Malcolm Arnold.

Fabio Di Casola klarinett och Alexander Bushoten piano spelade här Malcolm Arnolds sonatina. Om vår nästa tonsättare Camilla de Rossi vet vi inte så mycket om. Annat än att hon troligtvis var från Rom, för hon signerade sina kompositioner med namnet Romana.

Duol soferto per amore ur oratoriet Sant Alessio, komponerat 1710 av Camilla de Rossi. Här hörde vi kontratenoren Martin Oro tillsammans med ensemblen Musica Fiorita. Nästa tonsättare här i Notturno heter Ferenc Farkas.

Ensemblen Pyramide framförde Ferenc Farkas tonsättning Rikordanse från 1984. När Max Bruch skrev sin skotska fantasi så hade han faktiskt aldrig varit i Skottland. Här hör vi den med Montreal Symfoniorkester och James Ennis som solist.

Mario Bernardi ledde Montreals symfoniorkester och som solist hörde vi violinisten James Ennis i Max Bruchs skotska Fantasi. Och så hör vi musik skriven av Federico Monpou, Intima intryck, impressiones intimas. Pianisten här är Marianne Richter-Beyer.

I en inspelning från 1966 spelade här pianisten Marian Richter-Beyer. Vi hörde Federico Mompous Impressiones Intimas. Antonio Rossetti var en produktiv tonsättare. Sammanlagt blev det över 400 verk. Här hör vi en av hans hornkonserter.

Radek Baborak var solist i Antonio Rossettis honkonsert i D-moll och Antonin Radil ledde Prags kammarorkester. Om en liten stund börjar nattens konsert med bland annat Sibelius andra symfoni. Men först ensemblen Augeletti som spelar en ballad från Skottland.

Ensemblen Augelletti spelade Francesco Geminianis tolkning av en skotsk folksång, Lady Anne Botwells klagosång. Och nu väntar nattens konsert med Norska Radions orkester och mezzosopranen Marianne Beate Kjelland som inleder med Hector Berlioz sångcykel Sommarnätterna.